Kiitos. Meillä oli tästä vähän oma versio. Me kysyttiin rauhatätiltä, onko se ok, jos me vetään tästä yksi toinen versio. Ja rauhatäti sanoi, että eikö siis niin, minä, miten tämä meni? Itsehän minä tein tämän uuden version, niinkö? Versioista versioihin. Seuraavaksi eteenpäin mennään. Seuraava biisin nimi on Labyrintti. Jos osaatte muodostaa ihmislabyrintin täällä niin sekunnissa, niin tehkää se täällä labyrintin sokkiloissa, niin moni voisi eksyä. Missä me ollaan?

0: Kiitos. Kiva, kun toi tuplaaja yrittää niin kuin meikää koko ajan jotenkin. Se yrittää, nytkin se löi mua kyynärpäällä naamaa. Aina sama juttu. Osaa se laulaa, mutta se ei osaa käyttäytyä.
1: Mulla on niin pitkät kädet ja jalat.
0: Katsotaan. Ai niin, se on vielä niin pitkäkin. Meikä näyttää aina ihan gääpiltä, aina sen rinnalla.
1: Sulla on korot tällä kertaa.
0: Niin on, siis tää on ekaa kertaa. Mä aloitin kun viimeksi levyjulkkarikeikalla, niin Heidi oli näin pitkä, kun silloin oli korkokannat ja mulla oli tennarit, niin mä olin tämmönen. Ja siinä kohtaa musta tuntui, että no vittu, en ole yleisössä nää mitään.
1: Mennään etäisyyttä.
0: Seuraava keikka me esitetään niin, että mä oon istun sen olkapäällä. Hei, me jatketaan vielä vähän tämmöisellä reippaamalla soundilla. Meidän viimeinen biisi on nimeltään Ihmisen puolelta. Ihmisen puolella, ihmisen puolesta. Miten se meni? Lähes näissä, lähes kauhuelokuvamaissa.

0: Tesla Rock, rauha täti.
1: Kiitos. Kiitos. Te olitte ihana yleisö. Pitäkää huolta toisistanne. Toivotan kaikille erittäin mainiota iltaa. Täällä vissiin naisartistit jatkaa lauluaan. Kiitos.

0: Olavi Virta oli siinä äänessä.
1: The fun back to the time, come on, the fun back to the time, come on, the fun back.

Hei vaan hei, Radio Hearin kuuntelijat. Se on kosteita. Radiolähetys meneillään. Tässähän on tunti jo paukuteltu. 3 viikon tauolta. Intoa piukassa. Palanneena. Äskustoa täällä. Heipä hei. Toivottavasti olette viihtyneet. Tai, no, vaikka ette olisikaan viihtyneet, niin toivottavasti kanava on pysynyt auki. Toi äsken kuultu matsku oli mainiota. Mbalax, diivailua. Fatou Laobe oli artisti Senegalista, kuinkas muutenkaan. Ja biisi oli Serigne B, Laoben He Laobe, kasetin avausraita A-puolelta. Ja voitais pysyä kyllä Senegalissa, turha sieltä lähtee mihinkään, kun niin kauas päästy. Ja yksi meikäläisen ehdottomia suosikkeja, suosikkiartisteja, all time, tämä on Mapenda, Mapenda Sek, et Le Takander Group. Mapenda Sek ryhmineen. Loistavalta Lubes-kasetilta. Myöskin avausraita A-puolelta. Lila War.

No niin, toisin kuin toi biisi ehkä antoi ymmärtää. Niin. Ai! Ai! Et kuuntele Bassoradion iltapäivää, vaan kuuntelet eilen Radio Hearia kosteita ohjelmaa. Se oli Bongo Flavaa Tansaniasta. Aika höpsö biisi, mutta en voinut vastustaa kiusausta soittaa sitä teille. Cheka Kidoko oli kyseessä. Dudu Baia nimisellä Rainallaan. Ja toi oli sellaiselta Bongo Flava 3 kokoelmalta. Ja siinähän kuultiin ennen Cheka Kidokoa klassista Gypsy Kingsia. Eli loistava Jobi Joba Chibale. Sehän on vanha biisi. 87 taisi olla vuosi, kun Jobi Joba on julkaistu singlenä. Ja tähän on 78 vuodesta jo toiminut toi Gypsy Kings bändi. Jos jotain kiinnostaa, niin bändi on edelleen toiminnassa. Ja tänä vuonna on tullut Savior Flamenco-niminen albumi, jota en kyllä aio kuunnella todennäköisesti. Mutta näin vaan tällaisena nippelitietona. Gypsy Kings on voimissaan. Jaa, mitä sitä sitten saat? Jaa, pysytään Afrikassa vielä, koska sieltä tulee niin hemmetisti kovaa musaa. Toi äskeinen, mitä kuulitte, ei ehkä ollut sieltä parhaasta päästä, mutta nyt tulee pirun kova häiskä Eritreasta. Ja tossa kassun kannessa hieno matkailijan hattu ja asustus muutenkin päällään poseeraava Avalom Gebre Mariam. Tässä tulee Dezes nimiseltä äänitteeltä. Biisi, jonka nimeä en kyllä tiedä. Mutta tässä siis Avalon Gebre Mariam.

kahdeksasosa rock, bassorunku variaatio. Kuulet nauhalta ensin 4 tahtia kyseistä esimerkkiä. Tämän jälkeen voit itse soittaa saman esimerkin klikin kanssa. Harjoitus numero 1.

0: 3.
1: Rockmusiikki on musiikkia, joka on syntynyt kapinasta. Se on nuorison musiikkia. Nuoriso haluaa omaa musiikkia. He eivät aina halua tehdä niin kuin vanhemmat haluavat heidän tekevän. Uudet rocktähdet ja kappaleet ovat yleensä niitä, jotka kapinoivat 4. Systeemiä vastaan. Ne kapinoivat sääntöjä vastaan ja siksi ne ovat uusia ja tuoreita. Ja useimmat laulut, joita kuulemme nykyisin radiosta, perustuvat kapinallisuudelle. Lapset sanovat, me emme halua vanhempiemme Jumalaa. Me haluamme tehdä asiat omalla tavallamme. Me haluamme ottaa elämästä irti sen, mitä siltä haluamme.

Ξέρεις κάπου ρε Avengers We are the one Επέλτα Παντιλάλε Πίνελα πιούστον Μου μες Folklaale Folklaale ένα κουννοστautunut Viime vuonna julkaisu materiaalia on Market Street Music levy. Itse en ole kyllä Penelopea kuullut varmaan koskaan. Pitää ne tutustua. Vielä mennään jonkun aikaa Kosteen parissa. On muuten Avengerskin viime vuonna ainakin keikkailu ehkä tänäkin vuonna. Seuraava bändi jotain luukuttaa. Liekka on Humppilassa soiteltu. Yhteen ainakin tuossa 2000-luvun puolivälissä ruukannut Humppilan kesäkonsertissa kokoontua soittamaan. Ja voi hemmetti, olisi kyllä hienoa joskus tämä seuraava orkesteri saada Höstfesteille, jotka muuten täytyy mainostaa tässä vaiheessa. Ovat tuossa parin kuukauden päästä allekin itse asiassa. Lokakuun 12 ja 13 päivä. Ei perkele. Lokakuun 11 ja 12 päivä. Ilokivessä. Sinne kaikki. Siellä on kova meininkiä luvassa. Ja ehkä mummi kutoakin soittaa loistavan paluukeikan. Ja jonain vuonna Höstfesteillä. Tässä Hannu saa musiikkia. Loistava mummi kutoo.

korjataan asentoa, niskaa, aatiota, lantiota, käsiä ja jäädään liikkumaan. Ja ainoa, mikä meissä tuntuu liikkuvan, on hengitys. Tunnemme sisään hengityksen ja

tarkastellaan eri kehon osia. Ja jos sieltä on tyhjäämätyksiä, pudotellaan niitä pois. Voidaan käyttää erilaisia mielikuvia, mutta esimerkiksi

ja kun lihasjännitykset löystyvät ja jalkaterät lämpiävät, se on merkki siitä, että veri pääsee kulkemaan esteettä, tuomaan lämpöä ja viemään väsymystä pois. Jätetään jalkaterät lepoon. Annetaan rentouden hiipiä kohteille ja säärille. Tuntuu kuin pohjelihakset pyrkisivät putoamaan alas. Löysätään polvia syvälle sisälle saakka. Ja kun istutaan raskaasti painollamme alustalla, annetaan reisien ja takamuksen suurten lihasten painollaan levitä meidän allamme. Joka lihas pyrkii sivulle alas. Löysetään reisiä takaa, sivuilta

Pelskyykö kannelle nää milloinkaan, kun Brysselin hierot meiltä vallan saa? Varmaan ois Väinämöinen kauhuissaan, jos joutuisi kehitystä seuraamaan. Näin joka tuutin jo euromössö valta, sääliksi käy ihan Suomen tasavalta. Kohta ei ollenkaan perinteitä oo, silloin Suomikin on tenkkapo. Turmi on tolvanat johtamaan, mutta vielä Suomen jätkä jaksaa porstut.

0: mutta vielä Suomen jätkä jaksaa porskuttaa. EY:lle sanoo se hui haivaa, kyllä Suomen pitää olla Suomi.
1: Siinä rajua settiä 90-luvun alusta. Kriittinen, erittäin kriittinen orkesteri, maan hiljaiset. Pääasiassa Pauli Ollilan nimisen herran tekemisiä. Suomi pitää olla Suomi siis, äsken kuultu laulu. Maan hiljaiset EP:ltä vuodelta 1991. Itse pongasin kappaleen tosi hyvältä. Kaffe Veijon baari kokoelmalta, CD-kokoelmalta. Ja siltä kokoelmalta on kyllä tullut soitettua muitakin biisejä näissä lähetyksissä. Vedetään viimeiset styget vielä kehiin. Monesti ollut tapana luetella jotain tulevia tapahtumia. Ja löytyi Kanvas-niminen festivaali tulevana viikonloppuna. Kankaalla, siis Jyväskylässä. Siellä myös HR mukana. DJ:den muodossa. Muitakin DJ:tä löytyy Kanvas-festivaaleilta. Myös elävää musiikkia. Skeittausmeininkiä ilmeisesti ja yleensäkin katukulttuuria yritetään tarjoilemaan ihan komeissa miljöissä Kankaalla. Menkää paikalle, jos et ole käynyt. Kankaan pergamenttihalli on otettu ihan mukavasti kulttuurikäyttöön tässä kesän aikana. Ja siellä on livenä ainakin höm höm vaklaan Jona ja Liikkuvat pilvet -orkesteri. Myös Sinko Stan, joka on ilmeisesti joku Jori Hulkkosen yksi näistä monista systeemeistä, soittaa keikan. Ei tietoa minkä tyyppinen, onko hän yksin kenties vai ei tässä ainakaan. Kyllä tämä vaikuttaa siltä, että siellä on ihan bändi kehissä. Ja sitten sama mies Hulkkonen soittaa DJ-setin erikseen näköjään tuolla pergamenttihallissa sitten. No ei mennä sen syvemmälle Kanvas-festivaalin ohjelmistoon. Menkää toki paikalle tarkastamaan, se on siis perjantaina ja lauantaina, eli huomenna ja ylihuomenna. Pitäkää muutenkin huolta itsestäni. Ensi viikolla toivottavasti kosteita jälleen aalloilla. Viikon päästä samaan aikaan, sama kanava. Radio here.

0: maailma tässä ruvetaan vapautta haimme. Luultiin me sen saimme, ei se käynyt niin, niin kuin toivottiin. Parempi kai ois jotain puhua, korviisi kai sait monta huhua. Jospa kuitenkin jotain puhuisin, jospa kuitenkin vähän puhuisin. Meistä puhuisin, vaikka olet noin kovin vihainen. Kerron, miten koin tämän rakkauden. Sinä olit maa, olit lämpösen, päivä pilvinen. Pimentämään sen sai. Minä olin yö, joka vuorollaan valon sammuttaa, syliin ottaa sen. Mene vaan. Älä vetä vaan. Joskus kohdataan niin kuin planeetat yksin kulkevat. Taivas radallaan kulkee ajallaan. Kylmä tyhjys on kierto loputon. Emme koskaan saata tavoitella maata. Laki estää sen. Ero ikuinen, mutta mene vaan. Joskus näen sun.
1: Välkomna tillbaka till Riksradion. Det här är program 3 och klockan är 18. I P1 får man nu andra upplagan av Dagens Eko. I P2 sänder den finskspråkiga redaktionen. Och här i P3 är det äntligen dags för Metropol. Två nöjestimmar direkt från Stockholm med Niklas Levi och Ingvar Storm.
2: Hyvää iltaa vaan kaikille. Minunkin puolestani kiva, että olet tulleet tänne kaljalle tai konferenssiin tai kuuntelemaan. Hienoa joka tapauksessa. Mä oon Matti Johannes Koivu ja mä tässä tunnin ajan tilitän teille elämästäni ja vähän muidenkin elämästä. Olkaa hyvät.

0: Kiitoksia.
1: Tattis vaan. Tää seuraava, tää on ihan uusi veisu. Onko kaikua muuten tarpeeksi? Ha! Upeeta. Sitä ei koskaan tiedä, mitä saa, kun toivoo äänimieheltä kaikua, kun niitä tapaa koko ajan aina erilaisia. Täällä olin oma äänimieheni, enkä tänäänkään tiennyt, mitä saan, kun pyydän itseltäni kaikua. Okei, tämän nimi tällä hetkellä on Miten hyvä on unohtaa.

Kiitoksia. Kiitoksia vaan. Tämä seuraava on nimeltään Kalatehdas. Okei. Olkaa hyvät.

0: Κύριο Ξιάν. Κύριο Ξιάν.
1: Niin kuin tästä äskeisestä huomasin, mä oon lähtenyt tämmöiseen FX Twin-hommaan. Jotain tosi kaunista ja sitten tuhotaan yleisön korvat yllättäen. Mutta mä en voi itse vaikuttaa siihen. Tämä seuraava nimeltään Maailman kalliolla. Onko tämä balanssi muuten ok, koska mä en itse tänään tosiaan äänimiehenä. Näyttäkää kaikki peukkua, haetaan semmoista yhteistä. Hyvä fiilis. Ja sitten vielä littipeukku. Okei. Mä yritän käyttää urheilutermejä aina kun se on mahdollista. Okei, tää on Maailmankalliolla.

Kiitoksia. Tatis, tatis. Näyttää siltä, että tämä järjestelmä ei joka hetki kestä tätä ulosantia, mutta se on ihan hyväkin. Tässä kun laulaa kovaa, niin sen tässä tuntuu siltä, että pää räjähtää, mutta se on hienoa, että myös äänentoisto räjähtää. Tupla fiilis. Okei, tää on nimeltään Kovat piipussa.

0: sopimuksesta.
1: Jeesus. Onko täällä jotain sähkömiestä, joka saa sanoa, mikä toi on?
0: Se ei ole puhdas volume kysymys. Mikä se on?
1: Kukaan ei osaa ratkaista sitä. Eikö? Onko tällä sellaista ihmistä?

Stoi vuokra mies. Helvetti sitä. Vuokra. Siellä kun vuokra homma. Vuokra. On työmies. Kyllä se mikistä tulee, jos te... Juokkaa hiljaa väkeviä hetki, me vaihdetaan tämän mikrofonin.

0: Okei.
1: Laitatko samaa kanavaa?
0: Vuokramies, työmies. Okei. Jatketaan siitä, mistä tää alkoi, tää epäonni. Vuokramiehellä on kovat piipussa.

Okay, okay. Tämä seuraava, tämä on nimeltään Monta sitä elämää. Tämä on vähän niin kuin duo-partneri, jos kännissä. Voin tietää, mitä tapahtuu, mutta katsotaanko tässä kappaleessa mitään kiellettyjä sanoja. Tässä on ainakin rakkaus, joka voi olla liikaa mille tahansa äänentoistolle helposti. Koitetaan, jos se kestää sen. Okei, niin monta sitä elämää.

Tätti, sitä seuraava on. Tää nimetään kiitokset.

fantastisch. Nikos. Next. Mä oon todennut, että Hämeenlinna ja Tampereen välillä on yksi keskeinen ero ja se on nääks. Ja ainoastaan Hämeenlinnassa sanotaan nääks. Mielestäni Tampereella ei juuri koskaan. Tampereella on nääs, mutta se on ihan eri juttu kuin nääks. Se jollain kokemus tästä. Ei kellään, mä arvasin, koska... Tähän törmää hyvin harvoin. Mut kannattaa kiinnittää huomioon, jos te tunnette jotain semmosia esimerkiksi myöhäis-keski-ikäisiä hämeenlinnalaisia. Niin semmosten keskuudessa tää on hyvin suosittu. Sitä voi käyttää esimerkiksi sillai, nääks ny. Se on nääks silleen. Esimerkiksi, että... No joo. Säästän teitä tässä koko ajan, kun en sano mitään. No niin. Elikäs. Tämä nimi on tulossa vai menossa? Käykää muuten tiskillä väliä, tää on ihan kauheaa, pelkkää tyhjä tuo. Se on ihan hyvä väli. Mä voitais odottaa, jos te haluatte käydä. Onko joku, joka haluaa käydä? Nyt katsii käydä. Ei kukaan. Okei. Okay. Tuossa oli kadulla itse asiassa varoitus siitä, että käsiä pitäisi pestä koko ajan. En mä tiedä, onko se ollut joku tämmönen juomisopastainen kampanja kanssa, jonka te olette nielleet. Mutta okei, okay, tää on tulossa vai menossa?

Oven koitin, laskemalla tutkia ja otin mittoja. Luotasin ja laitoin naamaan tippoja.

laitoman risu ja se oli tukipisteen. Katsoin niitä kotiin suhteuttaa ne itseeni. Kysyi pappi joukolta, ne sanoi, hei älä välitä.

Kiitoksia, kiitoksia. Tämä oli sieltä mun viimeisimmät soololevyltä. Toisen maailman nimi. Ja tämä on se levyn nimikappale puolestaan. Koska jotenkin mieli virittää, se vaatii aina suuria henkilökohtaisia ponnistuksia, että voi pysäyttää. Mutta mä oonkin todennut, että se on kaikkien kannalta hyväksi. Teillä kaikilla on kotona parempi mieli. Okei, eli tää on toisen maailman nimi. Sitten joku salaliitto. Kuka tätä on löysentänyt? Okei.

Miroxia, Miroxia.

Seuraavaksi mä nykäsen teille ton odotan. Palkitsen teidät nyt. Teidän odotuksen. Mä muistan, kun mä soitin aikanaan semmoisessa hämeenlinnalaisessa bändissä, joka ei ollut kauhean hyvä. Me saatiin yksi biisi Radio Mafialle johonkin tämmöiseen apusoittoon tai johonkin. Sitten me oltiin semifinaalissa keikalla. Mä olin silloin hammondurkuria. Meidän solistissa oli nahkahousut. Se oli aika kännissä, koska se avasi äänensä kurlaamalla tuolla pohjanpoika viinalla. Se oli. Ja sit se se spiikkas. Piti semmosen taidepaussin, että sanoi, että joku on saattanut kuulla tämän biisin radiosta, ja sitten lähdettiin soittamaan sen. Siellä oli ehkä joku 15 henkeä. Se oli upea hetki. Mua hävetti, mä voin sanoa sen nyt jälkeenpäin. Okei, mutta tää on odota.

Kiitoksia, kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia. Taloyhtiön säännöt sallivat meille vielä kaksi laulua. Tämä on niistä ensimmäinen. Okei. Päästiin yksimielisyyteen ylimmän kieleni kanssa. Tämä on nimeltään Se oli eilen. Ja tämä edustaa mitä suurinta haastetta tähän aikaan perjantai-illasta, mutta jos teidän on mahdollista ajatella ensi maanantai-aamua, niin ajatelkaa sitä nyt.

dum dum dum dum. En tiennyt kaukaiset äänet. Kolistelkaa vaikka vähän. Sano semmosia kaukaisia ääniä. Kiitos.

Kiitoksia. Kiitoksia joka ikalle. Ja nyt on tullut viimeisen laulun aika. Haluan omasta ja kitarani puolesta kiittää teitä rikostoveruudesta. Seuraavan kerran saamme tänne keikalle joskus. Sanoisin, että ehkä menee pari vuotta tai jotain. Aloitetaan tekemään uutta levyä kohta. Tehdään sitä tosi huolella. Poistetaan siitä kaikki elämä, kaikki virheet. Autotunnetetaan kaikki laulut. Täsmätään kaikki rumpuiskut. Ja lopuksi kaunistetaan ihmiset siihen kanteen. Ja tähän kaikkeen tulee meneen aika kauan. Kun se lopulta ilmestyy, se on uskomaton. Mutta siis kiitoksia tosi paljon. Täällä on aina mukava soittaa. No kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavan kerran kun nähdään, ollaan vanhoja ja lihavia. Okei, tää on 80-luvun lapset. Kiitoksia.

Kiitoksia, kiitoksia tosi paljon. Nähdään taas. Nyt peli on jo vielletty poikki, joten kiitoksia. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelitte. Upeeta. Kiitos.

Kiitoksia. Kiitoksia nyt. Täällä on tosiaan 11 hiljaisuus, mutta nyt saatiin erikoislupa vielä mölistellä tässä hetki. Saadaan teille yhden Irvinin tässä viimeiseksi. Täytyy olla tuukka vähän liian pitkä. Täytyy saada volyymiä jostain. Sitten tulee tämmönen luttana. Tiedätte varmaan miltä tuntuu. Okei, no niin. Kiitoksia oikein paljon. Edelleen. Mun tunteet teitä kohtaan ei ole muuttuneet. Eli, olkaa hyvät.

0: esi on hyvä ja aspiriinin maistuu. Höyryt kun vähitellen päästä jo haihtuu. Viikon sisään lompakokin laihaksi vaihtuu. Kunnes koittaa viimeisen lauantai.
1: Kiitoksia! Kiitos tosi paljon ja railakasta illan jatkoa!

Hyvää iltaa, Höst-Vest, juhlaväki. Minä olen Jaakko Laitinen ja minulla on suuri ilo ja kunnia startata lauantai Höst-Festin musiikillinen osuus käyntiin. Ja niin ihanasti, että paikallinen orkesteri Laivue teille esittää mahtavaa musiikkia. Yhtye kertoi minulle juuri, että heidän toiveidaan on nousta Petri Alangon purjehduskaverien joukkoon. Ehkä jonain päivänä korvat aukeaa lähemmäksi nauttimakaan ja uploadeja.

9. Hämässä tulevat opistaja ikkunoista sisään. On toimittu perättömien tietojen pohjalta. Metsalassa paikassa vesi on kuin suolaudessa. Totuus alkaa valjeta. Juuri näin on tapahtumassa. Lisää tällaista pimeydään aikaamme. Ihmiset häviää. Rakennukset jää. Suomen maa on siten saastutettu paljon pahemmin kuin jätteillä. Paksuja oksia on revitty. Eläimet on paniikissa. Jotain on pahasti pielessä. Vaaratilanteita on jo ollut. Useita vaaratilanteita. Kesäisin saa epidemian muodon. Onhan meitä huijattu, onhan. Emme ole eläimiä, jotka voi laittaa koppiin.

alkukesästä katuvalot paloivat valoisan aikaan. Nekin kohottivat itsensä muiden yläpuolelle. Miten tyhjää ja ilotonta heidän elämänsä on. Pelkkää asfalttia ja betonia. Nyt olisivat päässeet kerralla eroon. Saksilla, puukolla, ei automatiaa. Järjestys säilyy kaupungissamme. Voisinpa jäädä tänne asti.

0: Lämmin kiitos.
1: Hei vaan. Me ollaan Laivue Jyväskylästä. Ai niin, se sanottiin jo spiikissä, ei mitään sitten. No sellainen asia, että seuraavaksi me soitetaan kappale, joka on aivan uusi, ja me ei ole soitettu sitä koskaan ennen livenä. Te olette nyt niin kuin koeyleisö. Sovitaan, että sillä biisillä ei ole vielä nimeä.

0: Kiitos paljon.
1: Niille, jotka kerkesi jo ihmetellä, niin meillä on myös vanhoja biisejä. Seuraavaksi yksi niistä. Se löytyy sellaiselta levyltä, jota voi ostaa tuolta yläkerran levytiskiltä. Kyllä se kannattaa ostaa.

0: Kiitos paljon. Se oli kappale nimeltä Häivytys. Mahtavaa, että on näin paljon yleisöä meidän keikalla. Voiko olla totta?
1: Laivue. Laivue. Tämä on typerä väittely, koska laivue ei se ole jääkiekkojoukkue. Paitsi nämä kaksi.

0: Me ei tiedetä, mitä kello ihan tarkalleen ottaen on, mutta voi olla, että kemialliset ystävät aloittaa näillä näppäimillä tuolla yläkerrassa, että... Näyttää tosi hyvältä. Siinä tapauksessa meillä on teille vielä yksi kappale soitettavana tänä iltana. Tämäkin on tämmöinen tutumpi kappale, ja toivottavasti siitä jää kaikille niin hyvä mieli, että siinä kun sitten viimein menette ehkä kemiallisia ystäviä katsomaan, niin ostatte siinä oikeastaan sitten samalla sen meidän levyn. Mutta kiitos. Me olimme Laivue Jyväskylästä 2014. Niin se biisi.
1: Kiitos vielä kerran bändin puolesta.
2: Kiitos.

0: Kiitos, kiitos paljon.
1: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
2: Ensimmäisen promolevyn on toimittanut yhtyön nimeltä Shamaani Duo, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1993. Shamaani Duo julkaisi ainoaksi jääneen albuminsa Hunka Lunka vuonna 1996. Levyn julkaisun jälkeen yhtyeen toinen jäsen erosi, yhtyeen nimi muuttui muotoon Shamaan. Yhtyeen kokoonpano muuttui jälleen. Vuodesta 2003 lähtien Shamaani Duo sekä sen jälkeläinen Shamaniac on tunnettu nimellä Korpiklaani. Tämä on Shamaani Duo ja heidän Hunka Lunka-albumin nimikkoraita Hunka Lunka.

Tällä kertaa promokasasta tarttui käteen The Steelers-yhtyön vuonna 2002 julkaistu äänite nimeltään Virtaa rautalangoilla. Kuulet levyltä Raiden

Promolevy laatikosta löytyi huumorimusiikkikokoelma nimeltään Armotonta menoa, joka on julkaistu 2013. Kuulet levyltä päätösraidan, joka on Turos Heavy G:n Varrelle virtaa.

Romulevy-laatikosta löytyi lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Ripari lauluja ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Raidan numero 10, joka on Katja Lukin esittämä kappale Mitä silmät ei näe.

Tämänkertainen kokoelmalevy sisältää lastenlauluja. Levy on julkaistu vuonna 2010 ja kuulet levyltä avausraidan Lasten liikennelaulu, tulkitsijana Kirka.

Tällä kertaa Promolevy-laatikosta löytynyt kokoelma on nimeltään Enkelten laulut ja se on julkaistu vuonna 2014. Kuulet levyltä raidan numero 2. Kyseessä on Salla Marin tulkinta kappaleesta Ohi kiitämään.

Promolevy-arkistosta löytyi lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Kansan laulut ja se on julkaistu vuonna 2005. Kuulet levyltä raidan numero 16. Kyseessä on Katja Kätkän tulkintakappaleesta Hyvää iltaa.

viimeinen ohjelmassa soitettava äänite on myöskin kokoelma. Levyn nimi on Hengaillaan ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Hengaillaan-levyltä raidana numero 6, joka on Kake Randelinin Tilipäivä koittaa.

Tervehdys. Ja hyvää torstaita. Kuuntelet jälleen perinteisen torstaakityyliin kosteita radiolähetystä Radio Hearin taajuuksilla. Tästä jälleen tuonne noin kello 9 asti kuulet musiikkia

seuraani. Olen Sami. Lähetyksen avaavana kappaleena kuultiin hienon hienoa japanilaista musiikkia. Ja tänään, niin kuin viime lähetyksessäkin viikko sitten, pyhitetään jälleen useampi minuutti japanilaiselle ambientille, niin kuin äsken, ja sitten toisaalta myös pop-musiikille. Pääasiassa 80-luvulla pyöritään hieno vuosikymmen japanilaisessa musiikissa, niin kuin monessa muussakin maassa. Tuo äskeinen kappale oli siis japanilaisen musa-kollektiivin Geino Yamashiro Gumin 86 vuoden Ekofoni Rinne levyltä raita nimeltä Tain Show, eli englanniksi käännettynä kaiketi Reincarnation, eli suomeksi käännettynä jälleen syntyminen. Tämä Geino Yamashiro Gumi oli käsittääkseni satoja henkilöitä eri sosiaalisista luokista käsittävä ryhmä, joka perustettiin vuonna 1974, ja diskografia ulottuu studioalbumeiden muodossa tuonne vuoteen 2000. Sen jälkeen ei kai ole tullut uutta materiaalia. Joka tapauksessa erittäin kiintoisaa ja musiikkia. Maailman musaa yhdistettynä erilaisiin perinnemusiikkityyleihin ja modernin instrumentaation sekä syntetisaattoreihin. Ja juuri tuolloin 80-luvulla ryhmä operoi ensimmäistä kertaa syntetisaattorien itse asiassa tuolla edellä mainitulla Ekofoni Rinne -albumilla, josta siis äsken kuultu kappale oli peräisin. Se oli ensimmäinen levy, jolla ryhmä ahkeroi midin parissa, ja nämä perinteisen gamelan musiikin virityssysteemit eivät oikein helposti tuolle midikielelle kääntyneet, joten ryhmän jäsenet opettelivat koodaamaan, jotta voivat virittää heidän laitteensa, joten erittäin omistautunutta ja toimintaa lievästi sanottuna. Ja totta kai kaiken seurauksena luotiin kaunista musiikkia. Ja tänään kuullaan siis muutakin kaunista japanilaista musiikkia lähetyksessä vähän tuonnempana. Ajattelin soittaa kokonaisuudessaan sen noin puolen tunnin ja 10 kappaletta käsittävän miksin. ...80-luvun japanilaista musiikkia, jonka on miksannut DJ Spencer D. Kopsasin sen Visible Cloaks SoundCloud-sivulta. Pysykään siis kuulolla. Mutta nyt turinat sikseen. Antaa musiikin soida.

Juu. Tässä kun nyt on tullut... Voi vittu, että piippaa joku nyt. Ajattelut, jos tänne korvaan tulee raivostuttavaa korkeataajuuksista piipitystä. Se tulee todennäköisesti tästä mankasta. Mutta koittakaa kestää. Niin, olin sanomassa, että tässä kun on nyt tullut fiilisteltyä aika pirtanasti viime viikkoina R. Stevie Moorea. Mä oon nyt niinku hurahtanut siihen ihan täysillä ja löytänyt hänen uskomattoman musiikillisen tarjonnan ensimmäistä kertaa elämässäni, niin samalla eksyin sitten Kit Recordsin nettisivuille, josta löytyi viime vuonna julkaistu tai toteutettu R. Stevie Moore's Favorite Records Today niminen playlist. Ja totta kai piti sitä selaaman. Ja sieltä löytyi muutamia aika kivoja uusia juttuja jälleen lisää itsellekin kuunneltavaksi. Yksi niistä oli tuo juuri äsken kuultu Tupper Saucy Monumentin The Centaur niminen kappale. Se oli Tupper Saucy Monumentin Said I to Shostakovich pitkä soitolta. Ja nyt vois soittaa pari lisää ja noita R. Stevie Moore's favorite picks from a last year. Täräytetään tästä nyt ainakin Family-nimistä yhtyettä. Heidän Laugh and Sing -niminen biisi ja sen jälkeen White Noise -yhtyeen My Game of Loving -hienous.

0: Siinä siis hieno White Noise -yhtyeen My Game of Loving -biisi White Noisen debyyttialbumilta An Electric Storm, joka julkaistiin vuonna 1969. White Noise oli kokeellinen elektroninen yhtye. Mulla on tuossa perustettu David Warhouse-nimisen herran toimesta. Paljon tuota noin niin nauhamanipulaatiota ja ihmisäänten käyttöä hyödyntänyt yhtye, jonka riveissä tuon äsken kuulun biisin ja An Electric Storm-albumin aikaan toimi myös brittiläinen elektronisen musiikin legenda Delia Derbyshire. Laitetaan vielä yksi R. Stevie Moore'n suosikkibiisi. Ja tää on sitten vähän suorempaa rockmusiikkia, popmusiikkia psykedeellisillä vivahteilla, miten se nyt haluaa tulkita. Kyseessä on australialainen, Australiassa perustettu brittiläis-skotlantilais-hollantilainen The Easy Beats, mutta siis ehdottomasti australialaisesta yhtyeestä on kysymys, koska bändi on siellä perustettu. Jossain hostellissa, Willowwood Migrant Hostellissa, 60-luvun puolivälissä. Soitan The Easy Beatsiltä heidän 67 vuoden Good Friday -LP:ltä biisin A Pretty Girl. Tätä levyähän ei tällaisenaan tai sellaisenaan edes yhtyeen kotimaassa julkaistu, vaan se oli enemmänkin britteihin tähdätty albumikokonaisuus, joka sitten Australiassa julkaistiin kokoelmalevyn ja tällaisten EP:iden muodossa. Joka tapauksessa tässä The Easy Beats Australiasta ja kappaleensa Pretty Girl.
1: Mikä?

siinä kuulitte Bloodstream nimisen ambient palan viimeisimpänä Visible Cloaksin materiaalia, ja Visible Cloaks on siis yhtä kuin Spencer D tai DJ Spencer D, jenkki herra, joka siis ainakin tekee musiikkia Visible Cloaks nimellä, tekee myös miksejä samalla nimellä ja myös Spencer D tai DJ Spencer D nimillä. Pitää myös blogia Root Strata nimisen levyyhtiön sivuilla. Ja jonkin verran tuota Root Stratan blogia ja Root blogia on tullut seurailtua ja sieltä bongailtua muun muassa hyvää japanilaista musiikkia. Ja puhuinkin tuossa lähetyksen alussa, että aion tänään pyöräyttää kassulta kopsaamani japanimiksin noin puolituntisen kokonaisuuden, jonka on koostanut juuri tämä edellä mainittu Spencer D. Japanilaista musiikkia, lähinnä popmusaa, elektronista 80-luvulta. Tämä miksi on tehty alun perin Into the Woods -nettisivustolle, jota en muuten onnistunut löytämään. Siis tuota nettisivustoa, kun yritin etsiä, sieltä tuli jotain ihan muita tuloksia kuin olisi pitänyt. Se nyt ei ole tässä tapauksessa olennaista, joten pidemmittä pirun lätinöitä tässä seuraavat puoli tuntia kosteita 26:sta omistetaan japanilaiselle musiikille 80-luvulta. Ja miksin on koostanut siis DJ Spencer D. Ottikaahan. Kuuntelet Radio Hearia.

0: tuli tossa taas pientä misinformaatiota jaettua koskien Spencer Deeta ja hänen musikaalisia alter egojaan. Hyvin tulee tätä pohjustustyötä todellakin tehtyä. No, minähän leikin vain radiotoimittajaa. Ja puhunkin yleensä vain siitä syystä, koska niin nyt yleensä radiossa tehdään. On aika siis jälleen korjata faktoja. Spencer D. siis Spencer Doran koko nimeltään. Ei suinkaan tee musiikkia Visible Cloaks nimellä, vaan Cloaks nimellä. Ambienttia. Joo. Ja soitinkin tuossa ennen tätä japanimiksiä, jonka samainen Spencer oli siis kasannut. Soitin Cloaksin Bloodstream-nimisen ambient-palan Visible Cloaks nimellä. Hän esiintyy ainoastaan tuolla SoundCloudissa, mutta muuten normaaliolosuhteissa ilman Visible-etuliitettä. Onko tämä nyt selvä? Minulle ainakin. Myös Into the Woods nettisivusta löytyi, kun vaihdoin .com osoitteen .tv:ksi niinkin helposti. Ja sieltähän löytyi vaikka mitä musiikkiin liittyvää, lähinnä siis muun muassa playlistejä. Ten songs to my paper towel tube stuffed with dryer. Tai 10 songs to my astral projection research. Ja myös tuo Spencer Dean 10 songs to my transparent coffee table, joka äsken kuultiin, löytyy intothewoods.tv-osoitteesta. Ja no, en minä nyt jaksa tässä alkaa luettelemaan, mitä kaikkea sieltä löytyy. Menkää katsomaan, jos hänkään kiinnostaa. Tein myös pientä researchia äsken kuultujen biisien esittäjistä ja biiseistä. Niitä oli hieman haastavampaa löytää, koska tuonne internettiin ne oli merkitty suurimmaksi osaksi näillä ihmeellisillä Japanin numerosymboleilla, numerokirjainsymboleilla. Mutta, onneksi on Google Translatorit ja muut komeat keksinnöt, niin kyllähän ne artistit sieltä sitten kaikki löytyivät. Toivottavasti nämä nyt oikein menevät. Mä nyt aion lukea ne tässä järjestyksessä. Äsken kuultiin siis Kenji Omuran Seiko is Always on Time, Moonridersin Birthday, Ruichi Sakamoton Boku no Kakera, Pekkerin Ketchoppu, Sunsets, An Antenna, Logic Systemin Automatic Collect, Automatic Correct, sitten jälleen Ruichi Sakamotoa E3A, ja sen jälkeen kuultiin Aragonin Polarissa, jonka soitin myös viikko sitten lähetyksessä. Nyt se tuli uudelleen, ei se mitään, se on hyvä biisi. Masumi Haran, A Back Top of the Night of the Middle of the Night. Tuosta olen kaikista eniten epävarma, oliko se biisi, mutta toivottavasti se meni oikein. Ja sitten viimeisimpänä tässä japanimiksissä kuultiin Marjahin Shinzo no Tobira. Puolisen tuntia on vielä kosteita 26 jäljellä. Ja koitetaan käyttää siitä mahdollisimman iso siivu musiikin kuunteluun.
1: Frankie and our gang with Leopard Skin Phone.

0: day.
1: Maailmanhistorian kovin räppääjä, ghanalainen highlife, hahmo, Atakak, siinä tietysti asialla. Tätä suosikkiartistia on tullut soitettua ennenkin kosteita lähetyksissä, ja tullaan soittamaan vastaisuudessakin aina maailman loppuun asti. Tässä on vartin verran vielä. Ohjelma-aikaa jäljellä. Pari tuntia on mennyt nopeasti jälleen. Toivottavasti teitä on siellä vastaanottimien äärellä ollut, teitä kuulijoita. Eskusto kiittää. Palaamme mahdollisesti jälleen ensi viikolla samaan aikaan, samalla kanavalla, sorvin äärelle, uusin kappalevalinnoin ja uusin kujein. Ehkä myös huolellisimmin välispiikein. Tuskinpa vaan. Pannaan tästä vielä tulemaan pari valittua. No, ei kerrota sen enempää. Paitsi sen aion kertoa, että soitin tuossa aikaisemmin The Idle Race -nimistä bändiä. Hieno 60-luvun psykepoppibändi. Mitä se psykedelia edes tarkoittaa musiikissa? Kertokaa minulle se. Anyway. Hieno bändi 60-luvun Britanniasta. Soitin heidän The Birthday -biisin. Ja tässä lähetyksessä kuullaan vielä loppumetreillä The Idle Racein silloisen laulaja kitaristin Jeff Lynnen erästä toista bändiä. Erästä hieman tunnetumpaa bändiä. Kuunnelkaapa vaikka. Mutta nyt sitä ennen kuitenkin. Pet Shop Boys.

Everybody join in. Everybody join in. Doo doo.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Tommi Tähtivirta.
2: Syksyiset terveiset täältä Turengista. Täällä luurin toisessa päässä on Tähtiviran Tommi Duo Recordsista. Morjesta.
1: Kerro nyt alkuun, miten sun artistiura alkoi?
2: Mun musiikillinen ura on lähtenyt ihan tuolta 70-luvulta alkaen, ja silloin pyöri telkkarissa tämmöinen ohjelma kuin Lauantai-tanssit. Nyt tulee tosi ruma juonipaljastus. Lauantai-tanssit-ohjelmassa, jota muistaakseni juonsi Heikki Hietamies, niin näytettiin Bonnie M:n video Daddy Cool, tai tämmöinen live-esiintyminen. Ja mä jotenkin niin kun, se kolahti muhun kuin metrin halko, ja mun oli pakko saada itselleni sininen aamutakki, ja sitten mä peilin edessä imitoin tätä Bonnie M:n mieslaulajaa. Se oli niin kun ensimmäinen tämmöinen mun musiikillinen herääminen. Ja sen jälkeen edesmennyt äitini niin ilmeisesti jotenkin haisteli, että tuolla pojalla on jonkinasteisia tuommoisia taipumuksia musiikkiin, ja se laittoi mut viulukouluun, osti viulun, ja mä kävin siellä viulukoulussa muutaman tunnin, mutta mun mielestä siinä viulussa oli jotain vikaa, koska se ei soinut niin kuin olisi pitänyt. Mä lopetin sen kesken. Sen jälkeen mä siirryin kitaran pariin, ja oikeastaan tuo armeijassa 80-luvun loppupuolella niin ruvettiin tekemään kaverin kanssa yhdessä biisejä. Ja 94, kun mä muutin töitten perässä, DJ-hommien perässä tuonne Helsinkiin, niin mä tapasin siellä sitten, kutsuttakoon nyt nimellä Börje Beat-nimisen henkilön, jonka kanssa laitettiin studio yhdessä pystyyn ja ruvettiin tekemään biisejä. Siltä ajalta on sitten niinku oikeastaan näitä omia biisejä ruvennut tuleen, ja sitten tuossa 2018 muhun otti yhteyttä eräs pariskunta, joka etsi Olkoon niin -biisille laulajaa, laittavat sen mulle, että voitko tehdä tästä demon, että sitä on helpompi sitten tavallaan niin kuin tarjota eri artisteille, ja mä tein työtä käskettyä, ja ei siinä sitten mennyt kuin vissiin vuorokausi, kun soittivat takaisin, että artistin etsiminen loppui tähän, että jos haluat tehdä tämän biisin, niin levytä ihmeessä, ja mä ajattelin, että no nyt on ehkä sitten aika sopiva siihen, että mä koitan omia artistisiipiä sitten, että miten se toimii, ja levytettiin Olkoon niin -biisi, ja siitä se oikeastaan sitten niin kuin lähti liikenteeseen. Kaikki palaset loksahti sillain niin kuin oikeaan aikaan kohdilleen, että kun mä oon ollut pienestä pitäen koulukiusattu ylipainon takia ja sun muut vastaavaa, niin mä kävin tuossa toukokuussa 2018 lihavuusleikkauksessa, ja sitten kun se paino lähti tippuun siitä, niin koin, että nyt olen sellaisessa pisteessä, että voin esiintyä myös niin sanotusti julkisesti ilman häpeän tunnetta, niin se niin kuin tavallaan lähti sitten siitä liikenteeseen.
1: Minkä tyylistä musiikkia sä teet itsenäsi?
2: Kyllähän tämä tämmöistä niin kuin suomipoppia suurimmaksi osaksi on. Jos niin kuin mietitään sitä, että minkälaista musiikkia mun niin kuin omasta kynästä syntyy, noita sävellyksiä tai sanotuksia, niin kyllä ne niin kuin, mä oon jossain vaiheessa todennut sen, että mun on helpompi tehdä herkkiä rakkauspalladeita kuin jotain nopeata ilosta musiikkia. Että niin kuin omat sävellykset, sanotukset on niin kuin enemmän tuommoista hali-hali-pusi-pusi musiikkia, mutta muiden säveltäjien, sanottajien, sovittajien biisejä, mitä on tehnyt, niin kyllä sieltä niin kuin löytyy sit ilosta ja pirteetäkin musiikkia. Tässä vaiheessa mainittakoon muun muassa viime kesän kesähitti Pingviini, joka on erittäin iloinen ja veikeä biisi. Niin se on sieltä niin kuin iloisimmasta päästä, mitä tässä on tullut tehtyä.
1: Minkä verran sä oot julkaissut omaa musiikkia ihmisten kuultavaksi?
2: Yksi koko pitkä albumi on julkaistu vuonna 2019. Siinä oli muistaakseen 14 biisiä, ja sitten noita sinkkubiisejä on aika monta. Kyllä siellä varmaan mun omalla nimellä nyt, niin kun, tai tällä sooloprojektilla, niin kyllä niitä varmaan joku semmoinen 25-30 biisiä on jo julkaistu. Et toista albumia tässä ollaan, niin kun, tai olen kovaa vauhtia kasaamassa, että olisi tämän vuoden puolella vielä tarkoitus saada valmiiksi, ja sit uusia biisejä tulee niin kuin jatkuvalla syötöllä.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä tarjoat yleisölle?
2: No, tilanne on tällä hetkellä se, että livekeikkoja en ole nyt niin kuin tämän sooloprojektin tiimoilta vielä tehnyt, johtuen ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että bändiä on ollut niin kuin tosi hankala saada kasaan. Et silloin kun asun pääkaupunkiseudulla, niin silloin soittajia tavallaan liikkuu vapailla markkinoilla siellä päin niin kuin tosi paljon, että oli erilaisia bilebändejä, missä mäkin olin solistina, mutta nyt kun täällä Turengissa maaseudun rauhassa keskellä syvintä Janakkalaa, kun täällä asustelee, niin täältä on hirveän vaikea löytää niin kuin soittajia. Meillä on tässä nyt varmaan sanotaan kuukauden sisällä on tarkoitus kerääntyä parin kaverin kanssa yhteen. Siellä on pianisti tai kosketinsoittaja, kitaristi ja rumpali jo löydetty, että ruvetaan treenaamaan omia biisejä ja sitten sen jälkeen on tarkoitus lähteä keikoille. Mitä me tarjotaan on tietenkin näitä omia sooloprojektibiisejä plus sitten varmaan jotain coverjuttuja. Meillä on ollut mietinnässä se, että me tehtäisiin pari erilaista projektia, että olisi niin kuin, jos joku haluaa tilata Tommi Tähtivirran keikalle esittämään omia biisejä, niin se on niin kuin projekti yksi, ja sitten jos joku haluaa taas niin kuin pelkkää bilemusiikkia, sille tehdään sitten niin kuin oma kokoonpano, mutta katsotaan mitä tuleman pitää.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy. Ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista tekijänoikeuskorvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Kyllähän artisti varmasti saa tulevaisuudessa, niin kuin tänä päivänäkin jo, leipänsä niistä keikoista. Tietenkin nyt on erittäin ikävää tilannetta, eletään tämän koronan takia. Se on vaikuttanut niin artistien keikkajuttuihin kuin sit tapahtumatuotantoihin muutenkin, mutta uskossa on hyvä elää ja toivossa on hyvä elää siinä, että noita keikkoja pääsee taas tekemään niin kuin kunnolla, niin kyllä se artistin leipä on siellä keikkailussa. Valitettavasti CD-levyjä ei juurikaan enää myydä, mutta siihenkin ehkä toivottavasti on tulossa muutos, että kyllä niin kuin CD-levyjä, niitä yllättävän paljon kysellään. Ja tuossa on muutama tuttu artisti Facebookissakin kysellyt, että kun uusi julkaisu on tulossa, että pitäisikö tästä tehdä fyysinen painossa. Kyllä siellä positiivisesti olen huomannut sen, että aika moni sitä fyysistä levyäkin haluaa.
1: Ehkä se on niin, että CD-levy pysyy, mutta painosmäärät pienenee.
2: Joo, tämä on varmasti totta. Ja mielenkiintoinen ilmiö on ollut myös se, että kun itsekin siis Duo Records-labelillä noita julkaisuita tein myös muillekin artisteille, niin on ollut mielenkiintoista huomata se, että jotkut artistit ovat alkaneet kyselemään, että olisiko mahdollisuus saada levyä julkaistua myös niin kuin vinyylilevynä taikka sitten C-kasettina.
1: Vinyylilevyistä itse asiassa en muista missä, mutta oli jossain joku juttu, että niiden myynti on kasvanut ihan räjähdysmäisen paljon.
2: Joo, kyllä varmasti, mutta se, että se vinyylilevyn tekeminen on tänä päivänä vielä niin kuin se on sen verran kallista hommaa, että jos 100 vinyylilevyä haluat tilata, siis ihan tämmöistä niin kuin peruslevyä, niin se kustannus on noin about 1200-1500 euroa, eli ne pitäisi käytännössä niin kuin saada myytyä etukäteen ennen kuin tuommoista tilausta tekee.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin jakeluformaatti?
2: Jaa, kyllä mä luulen, että jakeluformaattina tulee olemaan edelleen niin kuin nämä kaikki digialustat, mitä näitä nyt sitten onkaan, mutta toivon sydämeni pohjasta sitä, että korvaukset, mitä tuot digialustoilta niin kuin maksetaan, niin ne saataisiin jollain tavalla järkeville summille, että kyllähän ne nykyään on niin kuin niin minimaaliset, ja sitten kun kaikkeen vaikuttaa vielä se Spotifyssa esimerkiksi, että kuunteletko sä kappaleita maksullisen Spotifyn kautta vai kuunteletko sä Open Spotifyn kautta, YouTubesta jos kuuntelet, niin et saa niin kuin sitäkään vähän korvauksia sieltä, että kyllä mä luulen, että nuo digipalvelut ne laajentuu ja monipuolistuu, mutta toisaalta siihen rinnalle toivon myös sitä, että CD-levyjen myynti jollain tavalla tai jollain keinolla saataisiin niin kuin nousuun. Kuitenkin kun sulla on fyysinen levy tuossa kädessä, niin kyllähän se niin kuin, siinä on jotain.
1: Mä oon siinä käsityksessä, että artisti saa paljon enemmän siitä, että sä ostat sen levyn kaupasta kuin että sä kuuntelet sen saman albumin Spotifysta.
2: Juu, kyllä, ehdottomasti. Artistin tulokin siitä fyysisen levyn myynnistä on siis huomattavasti, siis moninkertainen versus tuohon johonkin Spotify- tai YouTube-kuunteluun.
1: Eräs bändi liputti CD-levyjen puolesta ja totesi, että myykää niitä livekeikoilla, niin kyllä niitä menee.
2: No kyllä se varmasti totta tämäkin on. Tietenkin aika monelle artistille on semmoiselle artistille, mikä ei ole ison levyyhtiön takana, kynnyskysymyksenä tulee olemaan se, että jos sä tilaat tuolta jostain isosta monistamosta levyjä, niin se määrä, mitä sun pitää tilata sieltä, niin se on niin, kuin niin iso, että joku minimimäärä yleensä on varmaan joku 300-500 kappaletta, mitä sun pitää tilata, mutta sitten onneksi on meitä pieniäkin virallisia NCB-sopimuksen omaavia monistamoita niin kuin itsekin, että meitä saa niin kuin pieniäkin määriä tilattua. Se ehkä vähän niin kuin sit helpottaa näiden artistien fyysisten levyjen tilaamista.
1: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
2: Uran tulevaisuus näyttää positiiviselta. Tässä on monta mielenkiintoista projektia menossa, uusia projekteja on tulossa, uusia hyviä biisejä on tarjolla, uusia yhteistyökumppaneita niin sävellys-, sanotus- kuin sovituspuoleltakin on löytynyt. Näyttää erittäin valoisalta.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Ohjelmahan on kerrassaan loistava. Viikon promopaketti tuo esille myös meitä pieniä artisteja. Kannattaa ehdottomasti kuunnella. Maailmassa ja Suomessa on äärettömän paljon hyvää musiikkia, joka ei valitettavasti pääse valtakunnan isoihin radioihin soittoon. Sen takia on äärettömän hieno juttu, että on tällainen ohjelma kuin Viikon promopaketti ja Pispalan radio. Kannattaa ehdottomasti kuunnella ja sieltä saattaa löytyä ja kuulua vaikka helmiä.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Tommi Tähtivirran musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Clever You.

Seuraavaksi tuoretta musiikkia Tommi Tähtivirralta. Tämä on syyskuussa 2020 julkaistu kappale nimeltään Uniprinsessa.

0: Semmoinen Amejärvi Helsingistä. Hienoa Kouvolassa. Myrsky lähestyy.
1: Hei kiitos. Me ollaan kapeaa tärkeää.
0: Seuraava biisin nimi on Näkyjää.
1: Mitä tää menee?

0: Siellä näkyy ja tulee tuon
1: talon Marko Timmin soittaa, niin menkää katsoa sitä ja olkaa splendid.
0: Jatketaan vielä tulevalle matskulle.

Okei, näin. Sitten, eka kertaa.

0: a tempo. Kiitän suutta Perttilä. Uukko Perttilä, pistäkää nimi mieleen.
1: Anna mennä, Janne.

kids. Hey, kids. Damn, I'm honest.

0: Kiitoksia. Se oli Katkera tarina kaupunkiin. Annettaa kuulostaa. Kiitos. Koska tulee oikein oikein?
1: Mistä haisee Juha?
0: Luulin nukkuneeni tosi hyvin ja terveellisesti. Ei pidä paikkaansa.

Yeah.

0: Skills. Ihanat kesäfestat, otatko sen kun nyt karkuun? Ihana festari yleisö.
1: Alko siitä. Laita menemään, Matti! Hyvä lailla!

Alexa, vieni a fare l'uomo. Alexa, vieni a fare l'uomo.

Thank you.

0: same thing. Spare lights.
1: Got it.
0: Ja omistettu sulle. Tuolla arvattiin tuolla takana. Etteikö teidän aloitse? Kiinnostaa. Kiitos paljon teille. Hyvää illan jatkoa. Sehän menee näin, että Timo Animal Tikka laskee tämän käyntiin.
2: Hyvä Timo.

0: Grazie, grazie.
1: No niin. Oli paha menoa ja meininki, tiiä. Bändin nimi oli Hopeajärvi. Harvinaista herkkua teille. Ja tämä ei maksanut mitään.
2: Morjesta pöytään vaan. Ihan mahtavaa, että olette näin huikeana lössinä täällä. Pikemmittä puheitta lähdetään soittohommiin. Mä oon aina Venna ja esitetään muut lavalla oli tähän myöhemmin.

Kiitos ihan älyttömän paljon. Tosi kiva olla täällä. Meillä on erittäin lämpimät muistot viime kerrasta, vaikka silloin oli todella kylmä talvi. Pitäisi olla viime vuoden... Oliko tämän vuoden alkupuolelta? Joulukuussa oltiin täällä. Ja oli aivan älyttömän kylmä. Muistan, tuli kipeäksi siitä, että ilman takkia kävin tuossa äärellä. Silloin vielä tupakoin. Joo, muistelen sitä lämmöllä. Joo, olen ollut 9 kuukautta polttamatta ja mietin tupakointia joka päivä. Omistan seuraavan kappaleen kaikille ihmisille, jotka vielä tupakoivat, koska he ovat minun ystäviä.

Kiitos paljon. Meillä on tänään myös meidän levyä myynnissä tämän keikan jälkeen. Ja minun on pakko kertoa teille tänään, että mä teen välillä sitä, että mä käyn googlailemassa niitä bändiä. Ehkä kerran kuukaudessa, kerran kahdessa. Tänään löytyi sellainen hauska juttu, että suosittelen tämän levyn ostamista, koska se on sijoitus. Eli tällä hetkellä huuto.netistä voi ostaa meidän ilmasta promosippua, niin 6 €. Niin miettikää, että mitä sitten tämä meidän CD, tai vinyyli. Ja vuodessa on tämä uskomaton, nämä potenssit ovat ihan niin kuin mielettömät 0 €:sta 6. Niin tosiaan, jos levy ei löydy, niin se on sijoitus tulevaisuuden varalle. Seuraava kappale on siis levymme nimikkobiisi, eli Marlene, ja omistettu upealle Marlene Dietrichille. Ja se tulee kanssani esittämään upea Kaisa Koponen, upea Anna.

tosi hauskaa kesä, koska me on tasan 2 vuotta sitten Kaisun kanssa tavattiin jossain kesäbileissä ja Ilosaaressa alettiin juttelemaan, että jos tehtäisiin joku biisi yhdessä ja sitten tämä on niin kuin, itse asiassa koko bändi vähän niin kuin tänä syksynä aloitettu 2 vuotta yhdessä. Tosi hauskaa. Päätettiin juhlia sitä romanttisen illallisen parissa kukin puolisomme kanssa.

vitoset. Seuraava kappaleen on aikanaan tehnyt erittäin tunnetuksi upea Mahalia Jackson. Se on nimeltään Flower of the World.

Erik Mikkelsenin upean kontrapassin. Toimi myös tänään mun puustajana, kun ja hänellä on siis paljon mielipiteitä asioista, hän sanoi, että haluaa auttaa ihmisiä. Mutta mä olin ollut niin ihan hoopoa, että mä olin ottanut tämmöisen neuvon mukaan Erik Oma. Tämä oli kuulla. Mä olin myös hänen hieman paitassa tänään. Siinä myös aplodit.

arvossa ja sähkökitaroissa Johanna Kotila. Vain Indiana Jones on tuntemistani hattusankaista ihmeellisempi. Tänään selkeästi huumorikuukausi kauhean.

päättänyt, että sit kun mä oon julkaistu 5 pitkää albumia, rupeen tekemään näissä biisien väleissä Elvis-imitaatioita. Mä hoitan

Kiitos ihan älyttömän paljon. Aivan sairaava fiilis. On siis oikeasti loppukesästä alkaa olla jonkin verran väsynyt, mutta ihme, että energia teistä tuli. Kiitos siitä. Sanottava, olin mun isän kesälahdelta kotoisin Itä-Suomesta ja olin siellä kesälahtiseuran juhlassa, joka oli sopivasti päivä ja kesälläkin, kun meillä oli tuolla Ilosaaressa keikka. Sunnuntai aamulla 9 lähdin junalla sinne. Ja siellä soitin 3 kappaletta ja yleisö oli kuin kirkossa, tavutti kyllä lyysillä määrätietoisesti. Ja sit luin kotikarjalaista jälkeenpäin, että Ohi Novenna loihti yleisön hurmioon. He vois tulla tänne ehkä jollekin field trippille. Mutta ehkä olimme eri keikalle. Ollut ihan superkiva olla täällä. Toivottavasti päästään erittäin pian uudestaan. Tätä vuotta on vielä jäljellä. Wink wink sinne baarin taksi. Pikabiisi. Kesä häviää, mutta huitukkumaiset tytöt eivät koskaan.

tiedä. Me kutsutaan tätä kontrapassua läskipekaksi. Ei ole mitään henkilökohtaista, mutta se on aina jotenkin tieltä ja sit siihen ei saa muut koskea kuin Erik. Paitsi silloin, kun Erik lähtee baariin, jota muut ei noida. Sitä saa mitä tilaa Erikki. Me vedetään tätä hauskaa, koska nyt kaikki tulee vielä lavalle kertaan, niin sit saan huutia. Mutta kesällä ennen loppuaan, niin se voi pelata aika isoja panoksia. Kaksi kappaletta vielä teille soitetaan. Ensin vähän herkistelyä ja sitten loppuun vielä ralliin.

Sitten vielä yksi henkilö esittää. Ville Pystynen. Mies matkalaukkujen takana, joka on aina valmis vaihtamaan vapaalle arjesta. Ja luultavasti tulevaisuudessa monenkin toisemman bändin tausta mogulina häärivä rapurekordisin perustajan jäsen. Myös bändin. Okei, toi meni yli vaan. Mutta siis hieno mies. Tämän kappaleen myötä niin erittäin hyvää ilonjatkoa ja tosiaan levyä mieltä löytyy ja saa tulla juttelemaan, vaikka ei tunnettaisikaan ilman ostopakkoa. Ja eipä tässä muuta, toivottavasti nähdään vielä.

Спасибо.

Halo, halo.

hyvää iltaa Radio Hearin kuuntelijat. Tässä avaruusdiskotaikateatteriohjelma aloittelee mulla tuostatkin tahdissa. Tänään soitetaan pääasiassa afrikkalaista musaa. Luvassa musiikkia Länsi-Afrikasta, monesta eri maasta, mutta kun olen tähän alkuun mulla tuo Etiopia.

Jatketaan Sylifan levymerkin tuotannon parissa. Seuraava vuoroksi Syli Authentic vuodelta 76, biisi nimeltä Andre

Kuuntelet siis avaruusdiskotaikatattori-ohjelmaa. Tässä soittaa Syli Authentic Guineasta Sylifone-levymerkillä. Siirrytään tämän kappaleen jälkeen Maliin. Vuorossa Le Super Piton

National de Sego -yhtye Malikunkan levymerkillä biisi nimeltä Alione Sissoko vuodelta 77.

Jatketaan malilaisen musiikin parissa. Seuraavaksi vuorossa Ambassador International. Nuori Salif Keita laulajana. Kuunnellaan biisi nimeltä Mind You samannimiseltä levyltä 70-luvun lopusta.

Tässä siis Ambassador International Malista Salif Keita vokaalissa. Seuraavaksi Valla Players Zairesta vuodelta 78. Biisi nimeltä Bataan. Jos mä oikein ymmärrän tän tästä biisistä, niin tää seuraava biisi Bataan on kenkämainos. En oo aivan varma kuitenkin.

Tässä soittaa West African Instrumental Quintet Ghanasta 1920-luvun loppupuolelta Zonophone-levymerkin Savikiekolta alun perin, mutta tästä on tällainen Honest Jones-levyyhtiö tehnyt uusinta julkaisun näistä Zonophone-levymerkin äänitteistä 20-luvulta. Kun ollaan seuraavaksi 2010 vuodelta, ei vaan 2008 vuodelta itse asiassa, Rambling Boys, biisi nimeltä Uusi.

Siinä Salah Ragab Egyptistä biisi nimeltä Ramadan in Space Time vuodelta 1973. Sitten seuraavaksi siirrytään hetkeksi tuonne Etiopiaan. Mulla tuo Astatke ja biisi nimeltä Asio Belema.

Taas hyökkäs Rambling Boys taajuudelle, tässä on On The Run. Flexi 7 tämän vuoden puolella julkaistu

siirrytään etiopialaisen musiikin parista taas Länsi-Afrikkaan ja Beniniin. Seuraavaksi orkestre Polyrytmo de Cotonou ja biisi nimeltä Seche Wejumon.

Siinä kuultiin siis pari biisiä Orkestre Polyrytmolta Beninistä. Seuraavaksi kuullaan Railbandia Malista. Tää Railbandin jäsenet oli oikeastikin rautateillä töissä. Ja siellä on vaan yksi junarata Malista Bamakosta tonne Senegaliin Dakariin. Niin, ja junat kulkee vähän miten sattuu, niin sitten näillä veturimiehillä oli aikaa musisointiinkin ja tän kuulosta tavaraa sieltä sitten tuli radan varrelta.

Siinä oli Railbandia siis. Kokeillaan, mitä tää lähtee. Seuraavaksi olisi luvassa tällaista kuin Compaoré Joseph et Afro Soul System biisi nimeltä Absan Miele. Ja katsotaan, miten tää lähtee. Tää tulee kasetilta. Kirjeenvaihtokaveri lähetti Englannista tämmösen mixtape-kasetin ja kokeillaan, jos tästä saisi radioonkin ääntä. No niin, sieltä lähtee.

0: ja sitä.
1: Yeah, seuraavaksi tässä kuullaan Conde Mangoe. Et le orchestre les. Mix consuls. En mä osaa lukea ranskaksi. No joo, mut Conde Mangoe Burkina Fasosta, biisi nimeltä Pop Conde, julkaistu tällaisella Volta Disco Bell -levymerkillä Wagadugussa.

nytvuorossa Savalta Sounds. Biisi nimeltä OVO. Alun perin vuonna 73 Gaanas julkaistu 7-tuumainen. Tämä biisin nimi OVO tarkoittaa kuolemaa. Tässä kappaleessa lauletaan: death is painful, it destroys.

Panthers, Lisa K. Frimpong and His Cuban Fiestas -yhtyeen musaa. Tätä biisiä on ilmeisesti samplattu johonkin gaanalaisiin tämän hetken hip-hop-biiseihinkin.

Siirrytään lopuksi vielä afrikkalaisen musan parista Aasiaan. Tarkemmin sanottuna Etelä-Koreaan. Tässä Kim Sung, The Man Who Must Leave. Kitarassa Shin Yun Hyun. En tiedä lausunko oikein. Kuitenkin mies, jota tituleerattiin Etelä-Koreaan elvykseksi. Tämä biisi on siis The Man Who Must Leave vuodelta 69. Sen verran vielä täytyy sanoa tästä, että tuottajalla oli suhteet about jokaisen levyyhtiön kanssa, silleen levytyssopimukset, sävels, biisejä kaikille Etelä-Korean poppareille sillä ehdolla, että sai tehdä itse oman bändin kanssa Seiskojen B-puolelle aina omia kokeiluja. Tää on yksi semmosista kokeellisemmista nauhoitteista.

Avaruusdiskotaikateatteri kiittää kuuntelijoita tältä viikolta. Kiitos kaikille, ketkä on jaksanut pysyä taajan edellä. Kannattaa pysyä edelleen seuraavaksi luvassa JUP-ohjelma, jossa aasialaista musiikkia. Mä lähden tästä kohti Hearin kokousta pikkuhiljaa. No joo, mut kiitos kuuntelijoille. Ensi viikolla taas Avaruusdisko.

Thank you.

0: nyt mä en tunne mitään.
1: Et tunne enää kipua?
0: Ei.

Minä muistan lapsuudessa, niin lapsuuden oli vielä, siellä oli niitä metsiä hyvin paljon, koska se oli maaseutua. Ja siellä oli semmoinen pienoinen järvi, se oli Runttujärvi vielä sen nimi, ja kun sieltä veneellä soudettiin, ja kun sieltä kuuli hiljainen ilta, ja airo tämmöinen ääni, hiljainen veneen loiskinta. Ja siinä veneessä, siinä joku laulettiin, siinä oli nuoria siis ja tämmöisiä, jotka nauttivat.

long day.

0: otollinen tuuli kohisee pitkin kaupungin alijäähtyneitä katuja. Kirkontornissa huojuu muinainen kidutusväline. Ja miksei nykyinenkin. Outoa, narisevaa ääntä tuottaa. Kerta kaikkiaan pirullinen keli. Vain kaikkein uskaliaimmat ja masokistisimmat tyypit liikkuvat ulkona tällaisella säällä. Poliisit, yövartijat ja pyromaanit. Näillä raukoilla ei ole helppoa, mutta toisaalta he näyttävät nauttivan vaikeuksista. Niin kuin nyt tuokin outo kulkija.
1: Kaikkea sitä pitääkin ryhtyä. Kirkon poltto. Saatana. Kyllähän se siinä saisi olla, mutta kun luonto vetää väkisinkin puihin. Ei auta, pakko se on polttaa. Sikäli kun se nyt tämmöisellä kelillä onnistuu. Onneksi on tuota bensaa mukana. Merkeli.

muistan, mäntyjen suhina on ollut mulle semmoinen tärkeä ääni, tuulen ääni. Semmoinen kuitenkin, että siihen ei liity siis autojen ääni ja sillä tavalla vaan se tuulen ääni. Ja sitten mä muistan sitä mäntyjen suhinaa kuunnelleen ja mulla oli sellainen joku semmoinen maaginen kuvitelma, että mä voin niin kuin olla minä itse vaikuttaa siihen, että se tuuli tuulisi lujemmin ja se ääni kuulisi sitä männyistä niin kuin voimakkaammin. Mä tykkään vieläkin siitä mäntyjen suhinaäänestä, se on mulle tärkeä.

poikettiin yhteen kirkkoon. Ihan noin vaan. Siellä saattoi olemaan konsertti, jossa oli joku englantilainen kuoro, joka laulaisi. Se on mulle jäänyt hirveän hyvin mieleen. Se ei ole mikään juhla, mutta se tuntui juhlalta, koska siellä oli tosi kauniin tämän kuoron ääni. Ja sitten siellä yksi lauloi todella korkeata ääntä sen

kun sitä niin rupeaa ajattelemaan.

muistan sen tunnelman, ne äänet, joista just äsken puhuttiin, nämä näyttelijöiden äänet ja se, kun ilta, kesäyö laskeutui sinne järvelle ja siellä jotkut vesilinnut ui siellä järvellä ja samanaikaisesti me istuttiin siellä tuvan sisällä lasi-ikkunan takana ja kuunneltiin sitä kuunnelmaa pimenevässä mökissä. Siinä oli aivan käsin kosketeltu.

Hyvää iltaa, arvoisa Höstfest-juhlaväki. Julistamme täten myös yläkerran juhlaosaston avatuksi ja mukavasti polkaisemme homman käyntiin elävän musiikin merkeissä olevassa folkia Tampereelta. Nikolas Kivirinna, tulkaa kaikki lähemmäksi ja tanssikaa ja bailakkaa.

Tämän kappaleen nimi on Jos sä haluut lentää mun kaa.

Kiitoksia. Äskeinen kappale ja tämä seuraava kappale Kukka löytyy uudelta kasetilta, joka on kokoelma viime vuoden julkaisuja. Sitä ja muita on täällä myynnissä 5 eurolla. Nyt Kukka.

Siinä oli liuta vanhempia biisejä. Seuraavat 5-6 on kaikki uusia. Tän nimen ystävä parhain.

Kiitoksia. Tämä on nimeltään Atlantis.

Κοίταξε. Tämän kappaleen ensimmäinen esitys bändillä. Tämän nimi on Kapteeni Kirk ja Enterprise.

Kiitoksia. Seuraavan kappaleen mä esitän soolona. Sen jälkeen tulee vika biisi, että voitte taputtaa normaalia lujempaa tämän jälkeen. Moniko muistaa teistä, kun toissa pääsiäisenä edellinen paavi otti loparit? Kyllä tää muistatte. Mutta harva tietää sen syyn, miksi se otti. Mutta mä tiedän ja mä tein sitä biisin. Se kuuluu näin. Paavi kävi kentakissa, virka asu yllä. Ei ollut vaihtovaatteita, yksi kerta riittäis.

asia sydän tunsi jäätä. Hänhän oli paavi, miten näin saattoi olla? Nyky-Amerikka oli aivan rappiolla. Paavi täysin masentui ja osti korin kanaa. Ei vaivautunut julistamaan edes isän sanaa. Hän veti sitten suutuksissaan kanakorin päähän ja meni tekemään tuttavuutta paikallisen säähän. Paavi tuli kuteissansa järkyttävä hiki. Hän riisui oitis vaatensa kuin kalvon renkin hiki. Ilkosillaan tuli heti helpottunut olo ja naiset katselivat, että onpa tuolla molo. Mutta kateelliset miehet nostivat heti kanteet ja käsinorot vangitsivat paavin alkan ranteet.

Mikä mennyt, kun iski salama? Asialla oli suutahtanut Jumala, joka tivas heti, että mitä paavi täällä duunas. Paavi vastas, että imago on vähän puunas. Isä sano, herännytten vitun paviaani, sun taitojasi epäilee koko Vatikaani. Siellä alkaa varmaan kohta vallankumous, kun särkynyt on hengellinen uskon lumous. Lööpit sano, että sä oot ehkä vale paavi, tuu takas ennen kuin alkaa uusi konklaani. Paavi mietti vähän sitten salai arvaa.

mennyttä housu polttelee nahka sikaria. Tää paavi kaulalla kulta tikaria. Kuten huomaatte, ei oo aina paavillakaan easy. Kiitos, että kuuntelitte tätä riinibiisiä. Nyt on laitettava tälle ilollekin loppu. Muuten palaa soittajalta pinna sekä proppu. Muistapa tää tarina tai joudut vaikeuksiin. Ja sikinä sä ken... Laskivinen. Jälkeen tosiaan levyjä kaupan 5 euroa. Tän nimi on Rauhattoman rukous.

upstairs.

Hienoa, että kirjailijatalo on taas olemassa. Luen tästä kirjasta. Katso maisemaa. Siinä ei ole yhtään ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle. Eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus. Nimesi mielivaltainen, syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Äänialot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi. Tietäjät ovat harvoin parantajia. Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi 2500 vuotta sitten, miten piiloutua siltä, joka ei laske milloinkaan. Minä vastaan nyt, menemällä sen sisään. Mitään ei voi ymmärtää ennen kuin sen ymmärtää. Mukautuminen seutuun, jonka läpi kulkee, on pukeutumista vaatteisiin, jotka asettuvat maisemaan. Pidätä oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin. Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen. Puhuva kissa rakastuu puhumattomaan. Lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu.

tahallaan huonosti. Meidät on kaikki karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön, niin kuin aamu ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen, yöltä hahmottuva kartta. Tunnemme itsemme huonosti, koska olemme niin vähän yhdessä. Sängyssä makaaminen on yksinäisen läheisyyttä. Tunteet kiinnittyvät paikkoihin, esineisiin, musiikkiin ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus. Kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä. Kasvot aivojen edessä estämässä pahaa. Jokainen uusi tunnustus muuttaa koko menneisyyden, koko merkityksen kentän. Syvä masennus on outoa luksusta, ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein. Tajuta olla onnellinen, niin hyvineen. Pomppii ja myrisee kuin uskoon tullut Melkor. Aurinko laskee ja sen tilalle hinataan köysillä mustaa palloa. Meitä luonnon voittaneita tyydyttää oudosti nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen. Ei ainoastaan. Ihmisiä pidetään vain eläiminä, vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen. Öiset kadut, korkeita vaakasuunnassa, jumalat asuisivat niillä tänään.
kaikuluotaus, valhe kiirii todessa edestakaisin. Yöllä kello 4 ikkunoina nuoret rikkovat muinaisten toiveiden muistoja. Ystävien kanssa tähtien alla tikahdun yöhön. Mentyeni yli tunnen, kuinka Jumala tutkii minua. Niin Herra, ettei ymmärrä olevansa Herra. En tiedä. Päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi, Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave, lopulta yhtä enkelin kevyitä. Muistan, miten suhtaudut tähän kappaleeseen, vaikka et ole koskaan puhunut siitä. Maailma sinutta, tyhjä. Toivon mahdotonta, ei sitä voi kieltää. Toivot, että se tulisi takaisin, mutta se tulee uudestaan. Sukupuolet eivät ole symmetrisiä. Unien naisia parempia ei ole. He tuntevat läpikotaisin toiveitteni tyyssijat. Haluatko? Et saa. Elämälle asetetaan oikeudenmukaisuusvaatimuksia. Syntyy kauna. Seuranhakuilmoitukset ovat sodanjulistuksia vastakkaiselle sukupuolelle. Sukupuoli on kieli. Sitä voi käyttää monella tavalla, mutta ei ilman, että käyttää sitä. Ajattelin sanojen pettävän sen, millaista on, niin kauan, ettei osannut enää muodostaa lausetta. Olla mies tai nainen, kuin kysymys olisi moraalilain noudattamisesta. Ei ole seksuaalisuutta. Se on itse elämä, joka tunkee läpi. Miksi maa vetää puoleensa? Aurinko, tuskarunoilija, lakkaamatta itseään syöksevä, sammumiseensa asti. Kuuma, kylmä ja kuuma, nautinnoista yksinkertaisin. Olemassa tai olematta, olen nainen. Murhe, hurme.
pakko lunastaa armahtamalla. Uni jättää muistoja, jotka uni herättää. Valve, jotka valve. Kaksi totuutta mahdollistaa piilottelun toiselta toisessa. Yksi suolaa siihen paikkaan. Sen jälkeen, kun ei voi tehdä enää mitään, voi tehdä mitä tahansa. Filosofit ovat kävelleet pitkin historiaa edestakaisin. Miksi se olisi yhtäkkiä merkki hourahtaneisuudesta? Ojentaa käteensä vapaasti ja jo sillä rikkoa ikkunat. Ei pääse menemään, nuori, on elämä edessä. Kulkiessaan polkujaan rajaa maailmaansa. Sammuta ajan kattolamppu. Sijoittele pienimpiä päiviesi nurkkiin. Päämäärä, määränpää, luonnon luonnos. Kysy lähtemällä, näet onko palattava. En kadu mitään, torjuvat katumuksen, en kadu mitäällä. Täyttynyttä aikaa ei halua takaisin, haluaa sen, joka ei täyttynyt. Harmauden peitto, vaeltaa pyhiin suojassa auringolta. Sinua ei haittaa, että et saanut, mutta et voi kestää sitä, että olisit voinut saada. Juonut keski-ikäisyyden lähteestä. Todellisen vastauksen ihminen antaa elämällään. Sandor Maaraj. Onko mahdollista vastata siihen, mitä ei kysytä? Tyydyttymätön tarve olla keskenkasvuinen on omiaan synnyttämään neurooseja. Halun aave, laulu, joka soi päässä, kunnes sen kuulee. On voimassa, pätee. Egoistin peli yhden kortin varassa. Yksin ylistyksin. Kiitos.

Mielestäni vilisee juoksevia pakaroita. Humaltuneessa tuulessa puoliksi halkaistuja kipuisia appelsiineja päihtymistarkoituksessa. Kerta toisensa jälkeen pyykkinarulla käsiin murenevia ripustimia. Mattoteline osuu jalkoväliin. Tekee mieli hengittää koko naama sisään. Miesten pyöriä, tikapuita, sädesseitä. Puutuneita jalkoja omaa ruumiillisuuttaan paossa. Nyt tää kuolisi aivan yhtäkkiä ja pääsisi taivaaseen mustasta aukosta. Kärsimykset katoavat, tuntuvat loputtoman pitkiltä. Tähdet, pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esitykseen. On kompuroitava veroon taakse, pois lavalta pimeyteen. Keksittävä mitä mielikuvituksellisimpia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Nyt tää kuolisi pääsisi taivaaseen. Kärsimykset tuntuvat loputtoman pitkiltä. Pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esityksenä. On kompuroitava pois lavalta. Keksittävä mitä mielikuvituksellisempia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta.

suonata da Cuba mi è detto mi sale tutto il testo quando il cuore capsia che non si vuole parlare da casa sai poco la fuga kuolla on läsnä, jotka pelkäävät kuolemaa, pelkäävät elämää. Vaarallisten rakenteiden ulkopuolella on tehty hallittuja ratkaisuja salasuhteiden pakosta, jotka kertovat meistä menehtyneen kosketta, ilotta. Jakso päättyy, kudotaan langat yhteen. Juopottelua, verta, limaa, sappea. Kieltäydytään osallistumasta omiin hautajaisiin. Sana on muuttunut violetiksi, joka kertonut tuhlaajapoikaan.

kuolema, substantiivi, abstrakti ja vaikeasti määriteltävä ilmiö, sosiaalista sopeutumista hyvyyden ytimessä, kätketyn surun mekaniikkaa, koti-ikävää ja taivaskaipuuta, kanelin tuoksua muutaman korttelin takaa, jossa muinaiset postikortit virkataan lasin alusiksi ja herätetään henkiin pöydän toisella puolella.

kohta voida. Nainen odottaa punaisen lyhdyn alla, jota kukaan ei muistanut sytyttää. Alakerran naapuri polttaa parvekkeella kevään esikukkaset. Pankki meditoi itsensä vapaaksi, eikä suostu palaamaan kahleisiin. Potilas herää leikkauksen jälkeen väärästä ruumiista. Viimeinen merkki. Kauniilla ei ole äärtä, vain nurjamielinen lapsuus. Paatuneet omatunnot ryöppyävät peltikattoon aaltoina. Pidän hulluutta takaraivossa kuin koristetta ja huojahdan. Sielumäärin sallimusta puhaltaa ilmaan harvoja häpeän ja syyllisyyden varjossa. Olen niin väsynyt, että jaksa edes pyörtyä. Viimeisten repliikkien tavut keinuvat yhtä monen promillen humalassa kuin tuulella hitaan. Käsissäni kasvavat tulppaat. Etsin itseäni näiden vinojen seinien välistä. Vain hullut ja tiedemiehet tietävät, että vilahdamme avaruudessa mitättömän pieninä.

höyryävien köynnösten alle. Katselen kauniiksi pestäviä naisia. Haluaisin sileillä heistä jokaista. Meillä ei ole mitään muuta kuin aikaa pimeystä. Kauneuspilkkuja. Illan viimeinen kiima. Tarinoita merkityksellisyyksistä. Kuureluista. Ja valosta. Ennen kaikkea valosta. Lepäsit jalkojeni välissä. Ja kerroit, miten asiat Argentiinassa ovat. Isät vievät poikansa ordeniin ja sitten terapiaan. Pitelen oikeassa kädessäni rintaasi, jonka maalasin seinällesi. Luulevat sitä omenaksi. Olisitko käpertynyt ja huomannut, että myös minä

intressi totuuden puolesta. Rohtuneiden huivien vasaanläiset neulapistot. Olkalaukussa kannettava elämä. Sopivassa määrin mielipuolisuutta samassa junassa. Sysää vastuun ohi kiinnitylle vihreäraitaisille viinilaseille. Koska viimeksi kilistit eilisen. Pullon on täyttänyt hetki yksinäisyydessä, joka tuntuu jaloissa ja laskee päähän, mikäli seisoo ylös salaisen riittävän kauan. Herätyksi salkoisesta matalasta teltasta on vielä aamu sisällä. Sileitä tuhkia ajatuksia, kosteuden epätoivon rakkaudessa. Lattialla pujottelevat raidat 70-luvulta. Teini-ikäiset menettävät poikuuteensa 30-vuotiaille, jotka heidän silmissään ovat ikäloppuja. Istun minua vastapäätä, olen hiljaa ja kumpuinen. Sokeat piilokuntuiset sandaalit suuntaavat mereen, johon totuus on hukkunut. Eikä kukaan keksi enää selitystä. Miksi olemme täällä päissämme? Kertoisitko minulle päivistä jälkeen Jumalan? Jos et ole enää täällä, olenko minä? Kaikki ne asiat, joita yhdessä tunnustelimme. Näistä kolmesta tuon keskimmäisen. Haluaisin ottaa mukaan ja rakentaa niistä sinulle talon.

Meidät yhdisti historia, jossa kumpikin tahtoi olla vaiti. Rönkiöittäin ruumiita, lukkiutuneita sieluja, mielitekoja kovin kaukana elämän todellisuudesta. Kehoistaan poistuneita vankeja kertomassa kauhuun ja hirmuteoista, joita seksin nälässä toisiltamme epäselmä. Rannoilla kirskuivat jalkoja viiltävät tuulet ja niiden harsosomisteiset lapset polttivat meressä sen uskalia, joka rohkeni kertoa kauheuksista, peloistaan. Piilopaikoista kaikui lauluja, hierarkioista ja epäuskosta. Meillä on mattoja, joiden alle lakaista väärien paikkojen kosketuksia. On murrettu muutakin kuin leipää puolikaaren muotoisessa tilassa. Sisään astuvat pehmenneet kesäromanssit ja paljastettu pinta. Ylistyslaulun viimeinen nuotti päättyy C:hen ja sen jälkeen poliisitutkintaan.

Ilmassa leijuu nykkähenki. Olemme rajan yläpuolella, ruumishuoneella, jossa hylännyt tuhkahuone odottaa ei-toivottua tuon puoleista. On asioita, joissa pääsee yli, kuten vesilammikot, kuolema, kivikuulet. Hetken aikaa uskon kaiken, olemaan säästettävissä humaltuneiden sakramentien läsnäololla. Kaiken yläpuolella liittyy eritasoisia auroja ja sädekehiä, jotka kehystävät pääsi vastapäiseen puhkituljotettuun seinään. Tirkistelemme samasta oviaukosta, siellä missä minä näen Jumalan. Sinä saatana, johonne tuskota. Hikoilemme kylmyydestä, eikä kumpikaan meistä ole

vaikka sanoa, miten asiat ovat. Halasin minut hyvästiksi 3 tunnilla pimeän aikaan. Muistan, kuinka näin silmissäsi nurkan takana piileskelleen Jumalan. Ikävä oli valmiiksi kosketusten täyttämiä keskusteluja seinän ja porakoneen välissä. Valkoiset seinät huusivat yksinäisyyden epätoivoa naapurihuoneistoon asti. Vuoropuhelin itsekseni, kunnes ymmärsin vastata. Älä epäröi kuulostella omaa tuntoasi syvimpien hetkien rajalla, jolloin tiet risteävät mitä oudompiin kellonaikoihin. Käperyn sinua, sataa piikki suoraan, ja meidän päällemme valuvat tähdet, avaruus ja muut sinä hetkenä mitättömiltä tuntuvat asiat. Leikitänkö helvettiin, kysyt, ja odotamme kunnes kroon.

kokouksissa ei ole elämää, vaan maanjäristyksessä, joiden jälkeen kuuluu vaineaa. Ääni vaikenee, mutta hetken päästä puhuttelee minua katon rajasta. Sielut pelastetaan lasten rikkaiden kasvoja. On huoltava itselleen. Ajatukseni näyttävät kulttuurilta. Niillä on repaleiset laskokset, joista paistaa läpi eilinen. Keskustelu vaikenee naurun paikassa vuoden ensimmäisen auringon nousun lailla. Ajatukset muuttuvat asioiksi ja menettävät hetkellisesti merkityksensä. Hengettömät eläimet kolistelevat lasivankiloissaan ja minä päästän kaikki vapauteen. Niillä on sielut ja toiveet ja unelmat ja suunnaton estottomuus. Ne törmäävät toisiinsa vastakkaisissa ilmansuunnissa ja kääntyvät lopulta sisäänpäin.

sellaisena meistä ei näy kuvia, säikeitä, eriarvoisia kohtauksia. Hän sanoi juuri ne sanat, jotka koskettivat sinua vilkaisematta. Ja juuri nyt katso ympärillesi. Tiellä ei näy ketään. Seisot pisaran muotoisten rintojen välissä. Toisinaan lyhyt kivusta, teet syöpää. Toisinaan muistat hiljaisuutta, vaikka mielesi on täynnä vallankumouksellisia ajatuksia. Tämä on hyllyvien naisten päivä. Avaa helmiverhosi, jotka ovat olleet suljettuina jo liian kauan. Ja odota, että valon heikin kääntyy sinua kohta. Sillä haluat tulla löydetyksi, eikä niin? Ota käteesi suru. Rutista se pieneksi ja piilota nyrkkiisi. Kahmaiset toisella kädellä terälehdet ja purista ne nyrkin päälle. Puhalla ja päästä lentoon. Toista 3 kertaa.

syksyn robinoista, hämärtyvien katujen pimeimmissä loukoissa. Ei ole rakkautta, jotka repivät sinua, sairauksiin johtaneita ajatuksiasi. Rintaliivit on heitetty nurkkaan ja kaikki hetkeksi hengitetty. Tiili tiilellä olet purkautunut, vaipunut säälliseen aikaan. Välillä olet unessa, autiomaassa, pakomatkalla. Välillä tulet oikopolun pyhässä huolettomuudessa. Kärsit ja toivot. Nostat helmojasi ja otat askeleen.

mukavasti jalat jonkin matkan päässä toisistaan. Huomaa, miten nyt seisot. Mihin painosi laskeutuu? Onko se molemmilla jaloilla tasaisesti? Onko se enemmän kantapäillä vai varpailla? Vai laskeutuuko se juuri sopivasti keskelle?

0: miten nyt pidä polviasi? Ovatko ne kireästi jännittyneet taaksepäin vai onko niissä sen verran löysää, että siinä on joustavuutta, mukavuutta?
1: Hyvää iltaa.
0: Harteitasi, niskaasi. Huomaa miten seisot ja miltä se tuntuu.
1: Iltaa täältä Radio Hearin studiolta. Keskiviisto alkaa. Vastaan sanomattomasti.
0: Huokauksena, joka päästää kaikki jännitykset, ajatukset, huolet ulos. Samalla kun huokaava hengitys tulee ulos, sen mukana pääsee ulos kaikki jännitykset, ajatukset, huolet. Näin. Näin. Sitten huolet. Näin.

jatka tätä syvään vatsaan hengittämistä ja ala samalla venytellä siten, että hengittäessäsi sisään nostat kädet kohti kattoa niin korkealle, että ne alkavat vetää rintakehää ylös. Sitten taas kun hengität ulos huokaavasti, annat käsien rennosti lopsahtaa takaisin. Ne saavat vaikka heilua siinä hiukan tultuaan alas. Siis taas nyt venytellen.

0: voit hengittää enemmän omaan tahtiisi kuin tähän tahtiin.
1: Joo. Joo, kun hengitellään. Täällä turpa kiinni. Noniin, halo. Moi. Teille kaikille tuhannet keskiviston kuuntelijat. Mulla oli niin saatana hermostunut olo, että mun oli pakko laittaa vähän tuommoista rentoutusmusiikkia tähän alkuun. En tiedä, minkälainen viikko teillä siellä on meininki meneillään, mutta mä kävin just tossa, tulin suoraan tuolta Vaajakosken kirpparilta ja viime viikko meni miten meni, tuli lähetettyä uusintaa ja semmoista. Laittakaa mulle vaikka terveisiä tai soittakaa numeroon 050-552-5856, toistan 050-552-5856, niin voimme vaikka jutella. Mä en kannusta teitä nyt polttoaineiden suhteen mihinkään suuntaan, mutta itse ajattelin kyllä jossain vaiheessa pistää semmosen pitkän proge-biisin ja käydä viimeisellä kolikolla ostamassa jonkun kaljan tuolta kaupasta.

0: Joo, halo, halo, halo. Onko siellä ketään? Onko valo?
1: Onko valo? Seuraavaksi laitetaan Reino Hedlismaa ja K-orkesteri
0: laulaa vittu Nuffield Marssi. Vähän mainos tähän väliin, niin sanotusti.
2: Palkan antaa sun halvari vei, sun halvari vei, tälle uutteruus palkan antaa. Mutta järkevä mies toki Nuffieldin antaa itsensä

0: kevyimmätkin vaatimukset helposti se täyttää. Sumppatiritiralla, mielellä parhaimmalla, ajaa sillä traktorilla, korvessa tai laitumilla. Sumppatiritirällä, tuulella hilveällä, on se mieskenmoisen pelin omistaa. Naffillista tykkää myöskin kuulu Eelu Piki. Tulee miehen traktoreita katsellessa hiki. Sumppatiritirällä, nytpä jo yhdeksällä, Naffildilla mainiolla, ajaa miehet mainiolla. Sumppatiritirällä, silläpä sinfonialla, passaa Eelun peltojansa komistaa.
1: Joo, mä juoksin tänne suoraan tuolta Vaajakosken kirpputorilta. Siellä oli kauheasti levyjä. Mä en ehtinyt näitä pahmin kuuntelemaakaan. Tää toi edellinen, mistähän siinä laulettiin? Mulla ei mitään hajua. Jos joku osaa sanoa, niin kertoi, kuka kertoisi minulle? Kuka kertoisi minulle? Kuka kertoisi minulle? Mutta seuraavasta ei tarvitse osata kertoa, mitä tämä on loistava. Tämä on John Sebastian. Mä en muista, onko se soittanut tämän viime viikolla. Aina kun hän viime viikolla olisi ollut täällä, niin sekoilen saatana.

0: Joo, se on se passi, se on se passia. Kyllä passaa. Nyt tällä hetkellä kaikki tuntuu...
1: Everybody's talking about it, everybody's talking about
2: Karjalainen.
1: Ja mä en tiedä oikein.
2: Puhuks mä?
1: J. Karjalaisista.
2: Mitään.
1: Mutta mun mielestä parasta, mitä J. Karjala on tehnyt, on tää levy, missä se ei itse ole edes mukana.
2: Jumala, kuunnellas.
1: Tätä tuli luukutettu diskoissa aina joskus. Voisit nytkin lähteä, saatana.

vartti tässä kohta puoleen. Koitetaan vähän talvikisoja tuolla ulkona ja myös sitten soitellaan kaikenlaista tämmöistä niin kuin musiikkia ja sillä onneksi Eppu Normaalilla kyllä se tekniikka hallussaan 80-luvulla, muuten jos tällaistakään voisi syntyä.

Jaahas, jaahas. Täällä. Täällä on joku luminen ja partainen mies punaisessa nutussa koputtelemassa. Kiitos vain. Nyt en ymmärrä tästä kyllä yhtään vittuakaan. Okei, mutta luetaan sitä tässä. Eppu Normaali Pimeyden Tango Remix voi jatkoa sillä. Otetaan oikein vähän kaikua tähän näin. Reverb. Noniin, olisiko nyt tarpeeksi arvokas tämä tilaisuus? Luetaan koko kirje. Mikä iloa sattua tää... Mikä ilo sattua tällai uuden ohjelman taajuudelle? Pääsiäistoiveita VHK/VE. Eleven Stoges. Nyt en varmaan paljastakaan enempää, etten tule spoilauksia. No, Eleven Stoges, eli 11 Stogetsia. Purlin Hissin Passenger Queen, Birds of Mauatums, Kuka uskoo Haikaraa, Tunnari TMS, Kesäkaihoa.

Terveisin kuuntelija pääkaupunkiseudulta. Mystistä. No, koitetaan nyt tässä jotain sitten toimitella ja toivotella. Ai saatana. Joo, kohta lähtee varmaan kyllä se talviurheilukisa. Joo, mun pitää laittaa tuo piuha tuossa vielä ja laitetaan tähän väliin Wolfgang Ehn yhden miehen orkesteri. Kekseliäs mummi.

Niin, no niin. Joo, siinä oli lupaava naislaulaja Katri. Toteutellaan noita toiveita kohta, kun saadaan tässä nää internetit pauhaamaan. Itse asiassa musta tuntuu, että tässä vaiheessa voisi melkein aloittaa nämä urheiluhommat ja tässä välissä se voisi olla hyvä. Tippiä tuli 10 senttiä, tällä pitäisi nyt pikkuhiljaa alkaa irrota nimittäin. Yksi kalja lähikaupasta, eli tuolta korttelin toiselta puolelta. Joo, kyllä, kyllä. Lämmin Olvi kutsuu. Mä laitan sillä aikaa tässä biisin soimaan, katsotaan ehdinkö mä 3 minuutissa käydä ostaa kalja ja polttaa tupakan pihalla. Jos en onnistu, niin sitten teitä palkitaan The Original Motion Picture Soundtrack of the Innsbruck Winter Games -levyllä. Siitä eteenpäin, ja Kyösti imitoi sitten minua sen aikaa. Tosiaan Innsbruckin olympialaiset lähtee nyt käyntiin. Tässä on rahat. Laitan ne taskuuni sillä hetkellä, kun vinyylisoitin pyörähtää päälle. Tsempatkaa, ja jos näette tulla kaudolle, niin tulkaa heiluttaa kulkusia. Minähän hiihdän vaikka ilman suksia. Niin.

0: Ollaanko lähetyksessä?
1: Joo, oot lähetyksessä.
0: Joo, no niin, täällä sitä ollaan tota niin keskinen ollut tuossa silloin. Mä en tiedä, mitä se talvi on ollut tällaisten siellä, mutta täällä menee ihan hyvin. Mun mies tuistaa ihan ohko, että toi hirveen jano, mutta jano muuttaa. Oli nopeita. Ja tota, mun se ei saada auki tässä näin. Ja luulen, että se 3 minuutin haamuraja ei tässä ihan ja mennyt, mutta mä poltan tässä vielä tupakan, niin nähdään sitten. Sä voit jatkaa siellä tota työsti.
1: Joo.
0: Vaikka.
1: Joo, kaikki on ihan hyvin, ei mitään.
0: Ei ole tarpeeksi nappia nappulahihdossa tällä kertaa, että luovutan.
1: Osta havuja.
0: No ei ois havuja. Näpitkin jäätyy ja kalja on lämmin ja näpit on jäässä.
1: Noniin.
0: Optimitilanne.
1: Onpa jotain mikä lämmittää.
0: Mitä?
2: Mitä? Yritätkö jotain?
1: Ei.
2: Oh,
1: ei, kaikki okay. Ihan hyvin. Ei.
2: Joo.
1: Nähdään kohta.
0: Nähdään kohta. Noniin, terveisiä vaan sinne.

Maaliviiva on ylitetty. Onks tää voiton laulu? Onks tää voiton laulu kuitenkin? Nyt tuntuu hyvältä. Mä koitin tehdä ihan omaa suoritusta ja tein omaa suoritusta. Huoltojoukko ei vaan näkynyt paikalle. Varmaan mustikkakeitto olisi pitänyt olla ja joo, lähdetään Big Benin juurelle. Mä otan henkeä tässä nyt heti. Ui saatana. Mä saan just palkinnon nimittäin. Pokaali. Voinko mä juoda kohta tätä viiniä tästä pokaalista? Lähdetään Big Benin juurelle hengittelemään hetkeksi. Great fucking way.

Joo, tässä anteeksi Rick, hieno soolo kesken, mutta täällä nimittäin naisten joukkue saapui kanssa juuri maaliin ja tota niin, miltäs nyt tuntuu? Helena Takalo täällä sanoi, että sattuu, mihin sattuu perseeseen. Äsken se sanoi, että sattuu joka paikkaan. Sanoisin, että kannattaisi ennemmin vaikka juoda viinaa, niin ei sattuisi kuin sielu ja päähän ehkä joskus. Ai että, Rick, anna mennä.

aika mahdotonta meininkiä. Mä luulen täällä jo kaljapulloa mikrofoniksi, kun täällä tulee kauhean kusa. Pakko rauhoittua hetkeksi tällaista metsäfolkkia väliin. Tää on Ääntisen Nastolassa vuonna 1991.

Tu lehatna. Ne sua tervehtää. Myös auringon paisteen astuessa

0: Täällä on harras hetki, nimittäin poolimaljaa täällä juuri auotaan.
1: Iloisna ja onnellisna.
0: Kyllähän säteet laineet läikkyvät. Kyllähän säteet laineet läikkyvät.
1: Polkuasi askella halki elämää.
0: Jeesus rakastaa sinua. Jeesus on Herra. Jeesus on Herra.

kerran. On myöskin tämä tapahtuma ainakin meillä Radio D:n aalloilla, kun olemme jälleen suorassa Taivaana maan väliltä -ohjelmassa. Numero 0800 411 011, suora numero suoraan ohjelmaan. Soita, ole kanssamme tunti 45 minuuttia tänä neljännen adventin iltana. Nykyisen tavan mukaisesti tuosta keskellä aikaan alkaa kuulua Patmos-lähdössä vastaan radiokirkko.

0: puhelin?
1: On puhelimessa.
0: No täällä soittaa Ulla täältä Turusta, hei.
1: No hei hei Ulla.
0: Mä kysyn semmoista asiaa, tiedäksä, kun sä tiedät semmoisen natsin kuin valtakunnanjohtaja Pekka Siiton.
1: Niin, joka kuoli tässä hiljattain.
0: Joo, niin hän on kuollut.
1: Joo.
0: Ja mä oon hoitanut hänen kaikki hautajaisjärjestelyt ja kaikki.
1: Joo.
0: Ja tiedätkö, mun pitää semmoinen asia kysyä. Kato, kun mä evankelioin häntä hyvin paljon. Ja hän luki muistaakseni psalmi 136.
1: Joo.
0: Se oli hänelle hyvin rakas, tiedäksä, niin kuin kirkkoherra sanoo.
1: Joo.
0: Niin mun täytyy kysyä, tiedäksä, että miten hänen sielutilansa mahtaa olla? Et, kato, kun mehän ei tiedetä, kun ihminen kuolee, että mihin ihminen joutuu. Niin olisiko hän kuitenkin päässyt taivaaseen valtakuntaan? Kyllä hän Jeesuksesta tiesi.
1: Ja nyt on niin, että me emme pysty ihmisenä sanomaan yhtään mitään kenenkään ihmisen iankaikkisesta kohtalosta. Vaan me lähdemme liikkeelle siitä, että Jumala lähteli Jeesuksen Kristuksen pelastamaan synnin orjat kuoleman kauhujen ja iankaikkisen kadotuksen alta. Ja jos Pekka Siiton on tämän rakkauden Jumalan puoleen Jeesuksen Kristuksen nimessä kääntynyt, niin hänen syntikysymyksensä on tullut hoidetuksi Jumalan armossa ja hän on paratiisissa. Jos hän on kuollut vieraana Jeesukselle Kristukselle, niin silloin ainakin sen ymmärryksen mukaan, mikä meillä on Raamatun sanasta, niin silloin taivaan ovi on suljettu.
0: Niin on, joo, on. Mutta kyllä hänet on evankelioitu hyvin, tiedäksä. Ja Raamattua hän luki mun kanssa hyvin paljon.
1: Juuri, juuri.
0: Ja nyt mun täytyy mennä se saatanallinen pesä, tiedäks, missä on saatanallista kirjallisuutta, niin hävittämään. Mä teen rovion sinne pesän pihalle.
1: Niin. Kyllä se voi olla ihan oikea teko, turha niitä painotuotteita lähtee ainakaan millään tavalla markkinoimaan tai kauppaamaan eteenpäin.
0: Joo, sitä mä oon samaa mieltä.
1: Joo.
0: Mut sit hän oli niin kauhuissa, kun meillä on yhteinen lapsi vielä, niin mä annoin lapselle juutalaisen nimen Danielin.
1: Joo.
0: Niin hän on siitä ihan kauhuissaan. Ja tiedäksä, hän oli viime aikoina, niin hän huusi aina, että Lucifer on hänen herransa. Niin mä sanon, että Luciferin Jeesuksen nimessä ja veressä pois tästä talosta.
1: Järkyttäviä uutisia, mitä sinä kerrot tässä.

0: Joo, aletaan pikkuhiljaa päättää, että meidän uskonnollinen osuus tässä soi omistettuna Karsikkaan Jussille Jean Sibeliuksen hengellistä musiikkia kymppituumaiselta. Näetkö kuinka hennon yrtin? Konfutse. Eli tää on siis vapaamuurarien rituaalimusiikkia. Tää Jumalan terve sinne.
1: Jotkuhan väittää, että Jyväskylä olisi joku universumin keskipiste ja tossahan toi Ervastin temppeli on ihan vieressä. Voi vittu! Anteeksi.

Jatketaan Jyväskylässä, mutta laitetaan rockia. Tämmönen hieno sydämeni laulu LP. Mites olisiko Johnny B. Goode vai Blue Sweat Shoes? No. Oiskohan se toi? Blue Sweat Shoes. Joo. Tää on mahtava levy. Näitä läkyy tosi paljon kirppiksellä. Tämmönen hieno Gatefold LP.

Joo, siinä. Ja jatketaan vielä. Tosiaan tota... Ui saatana, pitäisikö soittaa tää heti perään? Ihan loistava. Summertime-versio. Siis Jyväskylän näkövammaisten koulun bändi. Toistaan tuolta niinku 70.

joo, täällä ollaan niin malttamattomia, että ei maltata pysyä pois mikserin ääreltä. Tässä bändissä vaikutti myös tämmönen... Ei vittu, mikä kitarasoolo. Polopaisten veljekset, Erkki ja Martti. Ne on tehnyt soololevyn Jyväskylän laatumusiikki Oy:lle vuosien jälkeen. Siinä tosi hyviä niiden omia biisejä ja kovereita kanssa. Kuunnellaan siltä leviltä kappale Laulu, niin säveltänyt ja sanoittanut Erkki Holopainen.

Joo, siinä Holopaiset omalla kappaleella. Kuunnellaan vielä toinen Holopaisten biisi. Tässä Jyväskylän näkövammaisten koulun orkesteri, kun se soi taustalla.

0: se bändi oli E-Sarmo et Elite. Tosi hieno levy. Öiseen aikaan.
1: I like it. I like it.
0: Niin, mitäs ensi viikolla tapahtuu? Ensi viikolla tapahtuu semmoista ainakin, että Death Trip -orkesteri palaa esiintymislavoille. Soittaa kiertueen. Ainakin Helsingissä ja Tampereella ja Porissa. Itse ajattelin mennä ainakin tonne Tampereelle vastavirralle katsomaan. En tiedä, jos innostus vaikka Poriin siitä pyrähtämään. Kuunnellaan tähän väliin Death Tripin sulosäveliä. Mikäs tää on suomeksi? Moottorisaha, jumalatar. Voi.

0: What is that about?
1: Honesto.
0: Leadership. A big word.

0: kotona. Ja kesken kaiken joku tulee ja tuo pöydälle paperin. Ei, ei. Sellainen sinustakaan hauskaa olisi. Niin kyllä, niin kyllä, niin kyllä, niin kyllä. Ja kotipuhelimeen vastaa aina minun äitini ensin. Tiedän, tiedän. Mitä? Kuudelta? Kyllä, kyllä, kyllä sopii. Siis haaksirikkoisten patsaan luona. Kello 6. Hyvä on, minä tulen.
1: Seis!
2: Taksi! Taksi! Taksi!
1: Katsotaanpa tuolta tuota viilua vähän tarkemmin. Jaha, jaha.
3: Koukerolta jos mitä?
1: Tuossa. Yksin autovajassa, murrosikäinen, yksin autovajassa usein.
4: No tytön kanssapa, tuo jälki tuossa. Ihan pienen tytön kanssa.
5: Ei rintoja edes.
3: Kuvitelma nähnyt joskus pikkusiskonsa alasti.
4: Autotalliseko?
3: Makuuhuoneessa illalla nähnyt, sitten mennyt autotalliin yksin.
1: Pelkkä kuvitelma, sanoisin.
3: Hei, tuossa. Ampunut pennilaispistoolilla naapurin kissa ja heittänyt raadon kaivuun.
1: Seksuaalisia korviketoimintoja aivan, kuten tuossakin pistämässä kirjettä postilaatikkoon.
3: Ja toivomassa, että luukku olisi pystyssä.
5: Ja tuossa heittämässä tikkaa.
4: No ja toivomassa, että taulu olisi keskeltä karvainen niin kuin...
1: Tuossa junttamassa piikkilankaesteen pylvästä kuoppaa.
5: No joo, himo reikä joo.
3: Hei, mikäs mutka tuossa? Pimeässä poikkeamassa tien puoleen pensaakkoon kusella, mutta mikäs siinä noin mustaa on?
1: Pannaanpa nauhaa.
5: Hetkinen,

0: mutta alikersantti marssii kiireesi kasarmille ja kusee vasta siellä.
1: Huorako se sitten kaiken kaikkiaan on, se minun kanssani. Ainoa, joka yrittää tulla toimeen sillä, mikä hän on. Voi perkele, minä taidan olla ihan hullu.
0: Jaha, jaha, no niin, antapa mennä.
1: Mitä? Parin tunnin kuluttua ja kello? Hän sanoi tulevansa parin tunnin kuluttua. Ja vasta tunti on kulunut, auto pesty ja kiiltää. Totisesti kaunis vaunu, ne kasvot, Jumala. Ajokortti hänellä on tietysti. Ajokortti autossa, kartta taskussa. Ajokortti ja kuva, hänen kuvansa. Ne kasvot, kello. Pari tuntia vielä, tuntia, rahan arvo laskee. En ikinä saa niin paljon kokoon, että joskus edes kansan auton voisin ostaa. Tässä ne kasvot, musta karhea tukka, varmasti karvaa. Kasvot kuulla lapsen, ei lapset, ei lapset. No voisivat olla, olemaan vakavat
2: tässäkin, vaikka hymyillä. Ei hätää. Huomenna on paremmin. Huomenna on paremmin.
1: Eikä aikaa tuskin.
2: Vai mitä, Kaisa?
1: Ja kun hän tulee, hän ottaa autonsa. Jumala, se ei saa tapahtua. Syttyy. Osaan perua. Saakri, antaa mennä. Saakri.

Olipa siinä hyvä biisi. Kiitos kuuntelijalle sinne Harjun toiselle puolelle. Jatkamme kepeillä funk-tunnelmilla. Sitten meille tarjoilee Paavo Niva Kansas.

Joo, siinä oli Paavo Niva ja Kansas Maitolavalta matkaan LP vuodelta 85. Tämä LP tarjonee romantiikkaa, ressiin ja tanssahteluaskeleita arkipäivään. Matkalaisen mietteet ja tietyksi ripauksen kotimaan kaipausta. Paavo Niva ja Kansas on vuosia ja tanssittaneet ruotsin suomalaisia, erityisesti ruotsin suomalaisiin tahteihin. Tämäkin levy on ruotsin suomalaista tuotantoa. Paavo Niva itse on tallannut melko taipaleen pohjoisen pellosta etelän halsta hammariin. Rekan ratintaa ja orkesterin eteen. Kyllä. Pitäisikö kuunnella vielä vähän lisää tuommoista kunnon rekkamusoa? Nimittäin Juha Laitila, paitsi että on arvoitettu koomikko ja tehnyt hienoa Jive-musaa, hän on tehnyt myös hienoa country-musicia. Vittu, kun en vaan taas muista yhtään, niin kuin, että mitkä näistä oli hyviä biisejä, mitkä ei. Mutta odotetaan, että olette tien päällä taas ja ollaan tien päällä niin pitkään kuin ollaan ja sitten taas palataan tänne keskipisteeseen. Tässä muuten soittelin tuo suojarinteen rytmien jatsi.

Ei tää on ihan hirveen huono biisi. Maria Leena, kaipaan sua. Täällä musta oli parempi. Pitäisikö tsekata, että tässä on tämmönen biisi kuin Mari. Sitten on tämmönen biisi kuin heti Marin jälkeen tulee tämmönen kuin Satiaiset. Eiku, säästää loppuilta. Lähetään vielä vähän reissu päälle. Sitten sen jälkeen laitetaan kuulia kappaleita ja tämän kerran special kappale, mikä on Turusta meille lähetetty. Matti Heinivaho.

0: Meidän korpisavotalla miestä oli monta. Oli järkäpartaista ja oli paratonta. Rumarellumarillumarei. Saha soi eikä huilattu, ei. Helmeri kai kaikkein komein taisi meistä olla. Ja sitä paitsi sillä vielä säteili myös polla. Rumarellumarillumarei. Ritva meiltä se eukoksen vei. Ritva oli meidän nuori kämppäemäntämme, ja öisikin sen tytön kuva pyöri silmissämme. Rumarellumarillumarei. Mutta hän ruma ollutkaan ei. Jätkä puhe liiaksi, jos tuntui kaihoisalle, niin Ritva nauroi.
1: Painohan jo siitä jatkuskalle. Rumarellumarillumarei. Tyhjä taskuista huolita ei.
0: Muut jo siinä rauhoittuivat, mutta Helmerille Ritva oli tärkeä kuin lounasjohtajille. Helmeri jo näin, tuumi piki päin, kahden kesken nimittäin. Rahaa jos mä alan tehdä oikein tanakasti, joko lähet lirusilmä pappiloihin asti. Ritva se vastasi.
1: Jos käy niin, tihloin mentäisiin.
0: Kului 3 päivää, niin sai kämppä elämyksen. Helmeri kun laatikosta purki lähetyksen. Tartui home life, sanoi kävi niin, että tätä tarvittiin. Mitähän tuo onkaan? No tällä minä morsiamen itselleni vonkaan. Helmeri lausui ja Ritvaan hän katsoi veikeän. Niin monot suoriksi aamulla pantin ja töihin me mentimme siis. Helmeri heilui ja homelight se lauloi ja toiset ne tuumi voi hiis.
2: Tämä on pakko kuunnella loppuun.
0: Ruokailutauolla taisipa olla jo mutrussa toisten.
2: Kuulitteko, pakko?
0: Sillä se Helmerin homelight se leikkasi puuta kuin juustoa juu. Meillä muillakin kun oliko ne sahat, mutta vertailun ollut ees aihetta ei. Helmerin homelight se voiton vei. Amerikan rauta se korvessa hyrräs ja honkia kaatoi niin, että me moisella vauhdilla metsän loppuvan arveltiin. Niin meni viikkoja kun tuli jälleen se hetki kun tienestit saa. Helmerin lopsa se pullotti, jotta ei nähty lie pullemaa. Tuntui kuin muut töitä tehneet ei oiska, mut Helmeri nauroi.
2: Eli sinne lauluttiin moottorisahasta ja rakkaudesta.
3: Avsnitt 2.
2: Vähän niin kuin
3: Chainsaw
2: Goddess.

Joo, kuulemma tää Sappat on Templykin on tulossa Jyväskyläänkin vielä tässä joskus. Toivottavasti saatais toi The Sheep samalle kiertueelle. Tää on kyllä vähän liian raju musaa mulle. Otetaan yksi kunnon blues. Otetaanko yksi kunnon blues tähän väliin ja sitten mä soitan tämmönen, mikä on mulle täysin tuntematon, mutta Purling His. Sen jälkeen voisikin olla sitten Divorce. Otetaan väliin yksi kunnon blues. Tiedätte, mitä tarkoitan.

Mukkonttinen. Mukkonttiselta on tullut hieno kirja. Kuulemma painaa 1,5 kiloa. 650 sivua. Vuodet 70-76 muistelmat. Turussa on 10 astetta pakkasta. Näin sanotaan. Tää tulee vielä jotain toista viestiä länsirannikolla. Mobilaattia perseelle, kun löytyy.

0: Hei, toisenlaiset frendit. Toisenlaiset frendit. Toisenlaiset frendit. Toisenlaiset frendit. Nastolan vanha aso. Valoasema. Kohtaa läntisen pornokadun. Kaukana väijyy. Ystäviä. Häntä. Kymenlaaksoja Päijät-Hämeen välimaastosta, tai ehkä ennemminkin Päijät-Hämeen, mutta pitkä matka. Ja länsirannikon ääniä. Kaukana väijyy. Ystäviä. Kaukana väijyy. Ystäviä.
1: Kaukana väijyy ystäviä.

0: Hei, Paavi! Paavi on valittu!
1: Paavi on valittu! Valkoinen savu nousee! Paavi on valittu!

Carrier, kanto kanto kassinen. Nyt lähetetään seuraavaksi terveiset Kuhmoon, Kuhmon etäispäätteeseen ainakin. Tää on mun mielestä oikeesti hieno biisi. Kuhmalainen laulaja Eija Arjoluoto. Varokaa, kuuntelette siellä. Tässä diskossa on

Joo, siinä oli Eija Arjoluoto Kuhmosta. Mulla on omistuskirjoituskin tässä levyssä Jukalle vuonna 1994, 26.3. muista vielä sen päivän kuin eilisen. Kantsi hankki tää levy, Kuuntele laudua sydämen. Mulla on näitä kolme kappaletta muistaakseni. Seuraavaksi kuunnellaan helsinkiläistä bändiä The Splits. Tää on kovin rockibändi Suomessa tällä hetkellä, ja mä en tätä levyä hirveästi kuunnellut, mutta mä nyt laitan B-puolen ekan biisin. Kyllä tääkin varmaan hyvä.

0: Joo, tosiaan The Splits Helsingistä. LP:llään Splits Rock.
1: Kiti, laulu, kitarat, perkussion. Maiju, eikö se Maiju? Basso, taustalaulu, perkussion. Aiju, rummut, Helena, kitara. Jussi Tegelmani on äänittänyt tietenkin, siis kustantaja on Mikkelin seudun Mielesterveystyön tuki ry. Splits on itse tuottanut. Kiitämme yhteistyöstä Mikkelin Romu ja Tarvike.

Joo, siinä Suomen paras rockbändi Harmony 4, 70-luvun parasta rockia. Otetaan yksi tämmöinen, muistaakseni kantaa ottava kappale, Suomen kansa. Tässä on Suomen leijona kannessa. Katso nyt, niin. Si.

suomalaisen psykedelian klassikko ja Matti ja Teppo, jätän tämän maan. Ja siis minähän tuossa nyt perseily millään efekteillä, vaan oli ihan Matti ja Tepun omista lääkkeistä lähtöisin. Seuraavaksi tämmönen bändi kuin Unohda Eila kappaleella Opiskele Kiinaa. En ole ikinä kuullut tätä biisiä, mutta Kari Nihti soittaa bassoa. Isoot.

Ei jumalauta. Ostin tänään päivällä ton Kirpputorilta, enkä tiennyt bändistä mitään. Voi olla, että tulee jo myöhemminkin soitettua. Ylä-Savosta tulee muitakin. Ylä-Savosta tulee muitakin hyviä biisitekijöitä.

0: Mitä luulet? Mennäänkö naimisiin?
1: Montako hehtaaria?
0: Ja että mitä että?
1: Ei tuolla naamalla muuten onnistu. Täytyy ajatella vähän tulevaisuutta.
2: Okei, vitut. Mä olen täällä yksin studiossa Booli Sammion kanssa melkein kuin sanoisinko virran ola kylpyammeensa kanssa taisi tulla poille eteen Runkomäen iltamat, mutta ei se mitään. Meillä on kaikilla ystävä, se nimi on Rock and Roll. Seuraavaksi soitan maailman paran rock-bändin kappaleen. Tämä bändi on myös Timo Soinin ja Prince Charlesin suosikkiyhtye, joten voiko se olla kovinkaan paska? Mä aion mennä kesällä kattoon näitä, nää tulee saatana tällä kokoonpanolla Suomeen. Kuunnelkaa, tässä on rock'n'rollin räjäyttämisen A, B, C ja D ja E, F ja Östä vielä vittu eteenpäin. Stays go, fuck'n'roll.

0: Saimme juuri studioon viestin, että talvisota on päättynyt.
1: Jaa, meitä ei olekaan täällä tämän ylempi.
2: Toinen ryhmä on niittykasemattia miehittämässä.
1: Saadaan pojat kerrankin syödä tarpeen.
0: Talvisota on päättynyt 72 vuotta sitten.
3: Mä pidän aika varmana, että ne meinaa nyt sotimisen lopettaa.
0: Siellä sanoittiin, että minä olisin suomenmielinen. Mitäs nyt sitten niitä ikinä tarkoittaakaan? En tiedä. Siellä pakit kolisee. Mutta talvisodasta tietenkin pääsemme underground rockiin. Mutta ei soiteta kuitenkaan Suomen talvisotaa, vaan soitetaan underground rock orkestra kappale myöhempää tuotantoa. Joka 10. vuosi. Tämä on mun mielestä yksi hienoimpia rockbiisejä, mitä on Suomessa tehty. Tässä on vittu Hurriganes ja Emma Numminen. Miettikää, miettikää vittu. Tää tulee. Let's put it louder.

Ray TNT. Hei, hauska jos joku jaksaa vielä siellä kuunnella. Mä lähden röökille tässä välissä. Laitan yhden hurrikaanisen biisin soimaan. Mä ostin tän tuolta Misirluusta joskus. Ja heti se oli et sillä, että voisiko laittaa soimaan, että vittu, tää on ihan kuin Gains.

tosissaan. Kävin sanoa hyvää yötä Elsalle. Elsa jäi tohon pihaa. Yleensä Elsa aina on ihan ok, jos mä juon pari yhden kaljan ja sitten mennään yhdessä kotiin. Sitten jos mä juon enemmän, niin Elsa on vähän sillä lailla, että vittu, me etpä nyt saatana. Nyt mun piti maksaa joku vittu 5 euroa, että Elsa venaa tohon puol yhteen asti, sit me nähdään. Semmosia ne on. Elsa oli mun mummon mielitietty. Ja kun mumma kuoli, Elsa on mun kanssa nykyään. Elsa on syntynyt vuonna 91. Ihan hyvä vuosi syntyä. Ei tarvi tietokoneita välttämättä. Eikä tarvi mitään. Ja aina voidaan mennä yhdessä kaupungille ja sitten ehkä yhdessä kotiin tai sitten huomenna. Joo. Ilmeisesti valittiin kuitenkin valkoinen paavi. Jeesus on Herra. Jeesus rakastaa sinua.

0: samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois.
1: Mä unohtan yhden toivepiisin, siis vitu mikä toivepiisi, tää oli mun oma toivepiisi. Otin vähän aikaa sitten Helsingissä keikalla ja samaa kertaa me käytiin soittamassa studiossa. Meillä on tämmönen rockbändi ja meiltä tulee semmonen splitti seiska yhden toisen suomalaisen rockbändin kanssa ja me päätettiin, kun me oltiin samalla keikalla, että se on Hullu Jussi Frirnos Kikuna. Tarvittiin pianistia. No, kuinka ollakaan. Meille järjestettiin studion pianisti, joka veti. Olisi vetänyt niin kuin ykkösellä sisään ne biisit, eihän me osattu soittaa. Hei, siltä on tulossa soololevy. Kalle Salonen, Hammondilla. Muistaakseni tämän Laikaan The Cosmonauts äijä levyyhtiö julkaisee sen. Kuunnellaan vähän.
0: Tähän otsikkoon. En uskaltaisi niitten vuosikymmenten.
1: Kalle Salonen, Hammond.

0: Siinä oli Kalle Salonen. Vittu. Taisi just soittaa tuon Car Slide-biisin. Laitetaan vielä toinen biisi. Kallelta. En tiedä, koska tää levy on tulos, mutta kai tässä niinku tämän vuoden aikana, kevään aikana. Lisää Hammond Magiaa Helsingistä.
1: Ja YKK.
0: Mä laitan tän linkin tuonne keskiviistön sivulle. Vimeossa on suoria studio.

Jumalautsiki. Syksyllä kuulemma tulee Kalle levy ulos. Kalle Salonen, kannattaa pitää nimi mielessä. Tuossa olin kuulevinani yhtä tuttua riffiä. Oliko se ollut, olisiko se ollut tää? Musiikin aatelija.

Oje. Kyllähän tämä on smoke on the water, nyt niin kuin voisi sanoa. Mutta minulle henkilökohtaisesti tärkeämpi smoke on the water on nämä biisi. Heräsin aamulla. Ensimmäinen CD, joka tuli käteen, oli tämä CD. Ja tämän kolmannen kappaleen kohdalla tajusin, että elämä on elämistä varten. Elämä on elämisen arvoista. Rock and roll can save us. Fuck on!

Joo, tääkin oli muu hankittu, ja tosta vaikossa kirpputurilta ei mitään vitu haju, mikä tääkin bändi on. Joku tämmönen tyttöbändi, se ilmeisesti oli. Seuraavaksi muistatte varmaan jonkun vuoden takaa tuolta telkkarista oli semmonen Talent Laamanen. Tässä on Talent Laamanen vuonna 76. Rocki kuin rocki.

0: tää on tietysti uusia Mikko.
1: Pillojen halki käy rentäjän tie, mutta rattajan tie paljon ylemmäs vie.
0: Markku Keijo Tapio Laamanen. Syntymäaika 28.12.47. Syntymäpaikka Pyhäselkä, pituus 147 cm. Paino 75 kg. Silmät siniset, hiukset vaaleat. Perhesuhteet, sisko ja kaksi velipoikaa. Harrastukset, keilailu. Mielimusiikki. Ottakaa vähän. Mielimusiikki. Mielimusiikki on... Guess what?

0: Appi, se on vaimo, tyttöystävä, kaikki tää. Elikkä yhtenäisyys. Näin mä ajattelen.
1: No mites nyt Ganesit on ollut lepäämässä tässä muutaman vuoden. Mitä Kisse on tehnyt nää muutaman vuoden?
0: Mä oon levännyt. mä oon niin kiireinen liikenne, että mä oon ehtinyt tehdä mitään.
1: Levännyt täysin laikaa. Sä oot kuitenkin tehnyt jotain keikkoja.
0: No, semmosia satunnaisia, ihan pieniä, pienimuotoisia juttuja, että ei ne ollut mitään semmosia, jos voidaan sanoa, että ne on ollut vain niinku inside-juttuja, että on itse asiassa rahaa.
1: Ja sit sä oot kuitenkin teit sinkun Bad Boys Planetilla.
0: Joo, se oli kova juttu. Tosiaan sanoa, että kiitoksin teille.
1: Luulet, että Suomen kanssa nyt kun tulee tää juhannuskeikka, luulet sä, ettei nyt on noussut uusi nuoriso sen jengin tilalle, mikä kuunteli teitä, kun te olitte Pop Ykkönen? Mitäs nyt kun on tullut uusi jengi ja tässä on välillä ollut kaiken maailman bändi, mitä sä luulet, että ne ottaa vastaan tää uusi porukka sen, että Guns on back?
0: Vois mä sanoa yhden sanan tän koko jutun. Me räjäytetään. Me räjäytetään.
1: Uusi porukka sen, että Guns on back.
0: Vois mä sanoa yhden sanan tän koko jutun. Me räjäytetään.
1: Sitä varmaan odottaa todella moni Suomen kansasta, sitä räjäytystä. Luulet sä, että Gunnesit on ensi kesänä kovempi kuin koskaan aikaisemmin? Oot sä ite kovempi kuin koskaan aikaisemmin? Vuoden 75 basisti, meinaat sä ottaa tittelin takaisin?
0: Totta kai mä otan sen takaisin. Mutta mä en ota sitä sillä tavalla, että minä ottaisin sen tittelin, vaan jengi hiffaa, että mä oon ottanut tittelin takaisin ja lunastanut lupauksen.
1: Tahtoksi sanoa, että kesällä Monte heittää rasvaboltsin ja pleku käteen ja baanalle?
0: Just like that. Elikkä, kato. Niin moni sukupolvi, mikä nyt on ollut, siis sanotaan, mä puhun rock'n'rollista, siis sukupolvi, se vaihtuu niin kuin 5-6 vuoden aikana, niin mä sanon, että 60-12, niin jengi tulee katsomaan tätä meidän juttuun.
1: Onko sulla Kisse paineita, koska kaikki odottaa, että te olette edelleen the one and only Guns. Onko sun paineita, että jengi odottaa teiltä yhä?
0: Odottaa meitä?
1: Niin.
0: Ei.
1: Se tiedät,
0: sen takia, että koska jengi tietää sen, että me ollaan se, mitä ne odottaa. Ja ne tietää, siis yleisö tietää, ihmiset tietää sen, että me lunastamme lupauksemme.
1: Hienoa, Kisse. Mä haluan kiittää sua ja toivottaa sulle hyvät joulut.
0: Kuin myös. Ja mä haluan kaikille katselijoille kans hyvää joulua.
1: Okei. Ja me ruvetaan tässä seuraavaksi katsoa semmoista olemaa kuin rikkaat rakkaat.

I can't hear the guitar solo, but it's all right. Mä alan tässä pikkuhiljaa lopettelemaan. Kiitos keskiviistön kuuntelijoille. See you next week. Muistakaa

Hyvää yötä. Yhtäin Jeesus. Jeesus rakastaa. Good night.

taiteeseen. Mä olen siten, että Peukalon pää ja Keski-Sormen pää on juuri siinä, missä on liivin. Siinä saattaa hyvinkin tuntua vähän kipua, jos tuntuu, olet löytänyt oikean paikan. Jatka hengittämistä ja ala kiertää polvia siten, että kun hengität sisään, suoristat polvia hiukan taaksepäin ja taas hengittäessäsi ulos, annat niiden mennä koukkuun samalla, kun teet kiertoliikettä.

0: kohdalta meni aina enemmän kyykkyyn tie suurempaa, syvempää kierrosta polvillasi.
1: Kierros sitten polvia toiseen.

0: älä rasita polviasi liikaa, vaan pysyttele siinä, mikä on itsellesi mukavaa tässä vaiheessa. Hiljalleen voit syventää liikettä.
1: Pane sitten jalat vieläkin
0: kauemmaksi toisistaan. Saattaa olla, että sinun täytyy panna ne hyvinkin kauaksi, jotta voit tehdä tämän seuraavan liikkeen. Mene sitten aivan kyykkyyn, niin alas kuin voit. Pidä kuitenkin kantapäät maassa. Voit käyttää käsiäsi vastapainona, joka säilyttää tasapainosi. Ala sitten heilua jalalta jalalle, sivulta sivulle, hengityksen tahtiin tässä kyykkyasennossa. Jatka koko ajan tätä syvää, huokailevaa vatsaan hengittämistä. Se on kaikkein tärkeintä tässä harjoituksessa. Jos sinua alkaa kovasti huimata tai tuntuu kovin omituiselta, voit jonkin aikaa levätä.

Jos jaksat, nouse sitten vähän ylemmäksi siten, että reipäsi ovat aivan vaakasuorassa. Tämä on erittäin rasittava asento. Kokeile sitä. Tee sitä niin kauan kuin jaksat. Jos olet jo nyt niin väsynyt, että et jaksa edes alhaalla heiluriliikettä, voit nousta takaisin polvikiertoasentoon, jolla aloitin, ja vähän levätä. Jatka kuitenkin hengittämistä ja jotain polviliikettä. Mene sitten taas kokonaan alas kyykkyyn. Jatka edelleen samaa heiluriliikettä ja syvään hengittämistä.

Terve, oi terve. Joo. Tervetuloa vaan kuuntelemaan Kosteita radiolähetystä. Radio Hear on valitsemasi kanava. Minä olen Äskustoo. Viime viikolla kuultiin uusintaa vuoden 2013 elokuun alulta. Se oli Kosteita numero 15 muistaakseni. Mutta nyt on kyseessä jälleen ihka uusi lähetys ja uudet kibaleet. Äsken soi brittiläisen muusikko, songwriter, multi-instrumentalisti Jonah Lewin toinen isoista hiteistä, Stiff Recordsin vuonna 1980 julkaisema You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties. Joka uusinta versiona on soinut joitakin vuosia sitten myös kaluste jätti Ikean televisiomainoksessa. Tämmöstä se on välillä. In the music industry, jos biisi kasvaa isoksi, tarpeeksi isoksi, niin siitä kiinnostuu ihan kaikki. Olisitko sinä valmis antamaan musiikkiasi televisiomainokseen? Mukavan sievoisen rahasumman siitä vastineeksi saatuasi. Voit pohtia asiaa tämän seuraavan kappaleen aikana ja sitä seuraavien kappaleiden aikana. Tänään on historiallinen lähetys siinä mielessä, että aion toteuttaa peräti kaksi minulle toimitettua biisitoivetta. Hienoa, että näitä toiveita on esitetty ja totta kai mielelläni niitä toteutan. Ja nyt kun kerta kaksin kappalein on tänään toiveita ilmoilla, niin laitetaan sitten ensimmäinen niistä tähän lähetyksen alkupuoliskolle. Ensimmäinen toive olkoon siis ranskalaisen eurodisco-ryhmän Bimbo Jetin, eli Bimbo-hitti 70-luvun puolivälistä. Tämä on niin kuin tuo äskettäin kuultu Jonah Lewin kappale, niin myöskin soinut ympäri maailmaa ja monien ihmisten korvissa. En tiedä, onko mainoksissa käytetty kyseistä kappaletta. En ihmettelisi, jos olisi, mutta ainakin poliisiopiston nelosessa eräässä yökerhokohtauksessa tämä biisi kuullaan. Siellä Blue Oyster Barissa nahka homot tanssittavat koppalakkeja. Myös neuvostoelokuvassa Polygon Anatoli Petrovin ohjaustyössä vuodelta 1977 on kuultu teema kappaleena El Bimbo. Mutta pidemmittä pohjustuksitta kuulkaamme nyt Tommin toive, Bimbo Jet ja El Bimbo. Hyvä Tommi.

ihan klassille crossover. Hitti disco linjoillehan tämä näköjään lähti. Mutta Don't Hate. Se oli GQ, mikäpä muukaan, ja heidän mahti tunnettu Disco Nights-kappaleensa. Ja ei tässä nyt sitten malta olla pyöräyttämättä vielä toista disco-hittiä perään. Ei ehkä ihan niin kova suosio tällä Norma Jeanin Saturday-nimisellä biisillä kuin äsken kuululla. Mutta kyllä tämäkin tuolla R&B-listoilla keikkui kohtuu korkealla. Tiukkaa Nile Rodgers Bernard Edwards tuotantoa. Tässä siis Norma Jeanin nimikko ja ainoana soloalbumin Norma Jeanin avausraita Saturday. Alright.

Näinikkästi. Palasimme. On vähän niin kuin maanpinnalle. GQ:n ja Norma Jeanin mustan funkin jälkeen hienolla Markku Blomqvistin liehuvalla liekin varrella, joka Suomen Euroviisukarsintoihinkin osallistui vuonna 1977. Jos minulta kysytään, niin tämä Jukka Siikavirren säveltämä ja Erkki Mäkisen sanoittama kappale on kyllä parhaimmistoa kuulemistani Euroviisukarsijoista tämän maan rajojen sisäpuolella. Markku Blomqvist oli alun alkaen näyttelijä ja hänet kai useimmat siitä parhaiten tuntevatkin. Näytteli muun muassa Mikko Niskasen Nuoruuteni savotat elokuvassa ja täytyy mainita myös Renny Harlinin elokuvassa Jäätävä polte. Mies näytteli sivuosaa. Pysytään Suomessa. Haluan soittaa teille nyt Kaukoröyhkää. Vuoden 87. Mieluummin vanha kuin aikuinen albumin avauskappale. Tango. Vaikutteinen. Matkustaa. Tämän biisin myötä haluan lähettää terveisiä Salosen Lotalle. Toivottavasti olet saanut tietokoneesi kuntoon ja kuuntelet nytkin paraikaa tätä lähetystä. Terkut.

siinä pleikkarimusiikkia 10 vuoden takaa. Kosteita 24. Ensimmäinen tunti takana ja toinen edessä. Senpä kunniaksi onkin aika toteuttaa tämän lähetyksen toinen toivebiisi. Ja se on Tessan toive. Rakkaita terveisiä vaan Tessalle, jos olet siellä. Tessa toivoi kuulevansa ruotsalaisen The Knife-yhtyeen uusinta uutta tuotantoa, viime vuonna ilmestynyt Shaking the Habitual tuplalevy. Olikohan se tuplalevy? En jaksanut tarkistaa, ehkä se oli. Tuo levy sai ristiriitaisen vastaanoton ja myöskin yhtyeen Flow-festivaalin keikka aiheutti jonkun sorttista kuohuntaa vastaanottajissa. Ja ehkä siitä joku jopa jotain kirjoittikin johonkin. Voi olla, mutta ei mennä nyt siihen. Ei aleta analysoimaan sen enempää yhtyettä. Todetaan vain, että se on hieno yhtye. Sillä on oma paikkansa tässä maailmassa ja se on tärkeä. Ja pyöräytetään sitten ikään kuin edellisen vahvistukseksi. Tessan toive, The Knife. Ja kappale on Without You My Life Would Be Boring.

Kingia Soundia Erikrean vuorilta. Asialla tietenkin suosikkilaulajani Berget Mengistab Erikrean vapautusjoukoissakin kunnostautunut Krar Ninja. Siinä hänen Vol 13 kassultaan yksi niistä monista. Tuo oli kasetin avausraita. Kosteita 24 porskuttaa etiäpäin. Viimeinen puolituntinen pyörähtää käyntiin. Tervetuloa aalloille, jos nyt vasta klikkasit ration päälle. Kanava on Radio Hear. Ja minä olen S. Kustoa.

heavy metallia Newcastlesta, Englannista. Kyseessä oli Satan ja heidän vuoden 1983 debyyttialbumilta Satan nimellä. Albumi oli Caught in the Act vuodelta 1983, ja tuo äsken kuultu kova jyystö oli nimeltään Trial by Fire. Minä suljen nyt suuni tämän torstain osalta. Kiitoksia seurasta. Toivottavasti olette jaksaneet pysyä kuulolla. Hyvää viikonloppua, pitäkää huolta itsestänne, kuulekaa hyvää musiikkia. Kenties ensi viikolla jälleen kohtaamme samalla kanavalla samaan lepakkoaikaan. Pistää vielä muutama valittu pala lähetyksen loppukiriksi. Ja tämän loppukirin aloittaa. Jatketaan nyt vielä uuden aallon 80-luvun britti metallimusiikin parissa. Tässä Dark Star, heidän vuoden 1980 single julkaisullaan, Lady of Mars.

Raskaat rautapilvet ovat jääneet auringon eteen. Laakson entinen kauneus on huudettu kauaksi mereen. Tullessaan hän ei tietää, mikä on mennyt pieleen. Vanha maailma on lukkiutunut syvälle ihmisen mieleen. Hän on tullut takaisin kotiin ja tietää, mitä odottaa. Elämän metafora on sittenkin saanut jotain aikaa. Todellisuudessa hänellä on Laaksossa koti, kartanoauto ja maailmanmiehen röyhkeä roti. Tehdasta hän johtaa päivät yhden tänä homona, illan tullen paikallisessa häntä pidetään alimpana homona. Raskaat rautapilvet ovat jäätyneet aina.

jälkeen vuoden kaentalle kasvu alas. Laakson suuta hautaus on koulun tuttu. Yksinäisen tulijan elämä on kuin metallin sulattamo. Ihmisen ilon ja kärsimyksen kirous tai korjaa. Pienet tummat silmät.

vakuutti siinä. Maattomana sinä elät, rakas maan mieheni. Piika on jo esteitä asetettu sinun tiellesi. Maattomana myös kuulet, rakas maan mieheni. Suotakoon siis anteeksi tämä suru mieleni. Nyt kun ei ole enää aikaa, en tarvitse rikastua, en unohtaa rakastua. Halventaa sanomisen suurta riemua. Ei vihata puhumista laulun ja taistelua rakkaansa puolestaan. Nyt kun ei ole enää aikaa, aattomana te elät. Rakkaat maamieni, maattomiksi myös jäät, naiseni ja mieheni. Maattomina te myös kuulet, rakkaat.

Kiitos. Ja olemme saaneet hyvän potkun tähän iltaan. Ja hieno leffa ilmeisesti. Äijät on tehnyt. Tosin me emme ehtineet näkemään, koska joudumme täällä tehdä soundcheckiin, mutta kunnia kavereille, jotka omasta selkänahastaan tekee jotain, niin suurin osa täällä paikalla olijoista, sekä siellä että täällä lava. Kohta aurinko painuu.

heitin nyökkyse hälle paremmin voin. Ikävä mulla vielä häntä on. Vaan tuo tunne ei ole enää kohtuuton. Vaimoni

ystävät lähtee yksin kerrallaan. Kuolema perkaa maailmaa.

kupasta ei juurikaan kuulu, että... Yleensä tässä vaiheessa meikäläinen on puhunut täysin aivan liikaa. Mä oon nyt yrittänyt olla hiljaa, koska mä oon yleensä ryssinyt nämä meidän keikat sillä, että mä oon sössättänyt kaikkea. Tässä olisi tietysti hyvä yleisö, käydä keskustelua ja kaikesta hienosta, todellisesta totuudesta. Ja mitä se niinku on. Mutta mennään musiikille. Se kasvaa, palaa ja hajoaa taas. Kaikki alkaa alusta. Värit ovat jo purpuraa. Elämä nousee arvoon taas. Arjen arvoa haikailla. Demonit kohtaa taivaan taas. Nöyryys vain pelastaa.

Kaunis ulkolainen vaimo tulee vihaisena vastaan ja huolissa. Hänen miehensä on kadonnut ostamaan kaupasta tupakkaa. Kadun lapset katsovat tapahtumaa korviin asti hymynaamassa. Mistä on kysymys? Jää epäselväksi tässä arkipäivässä.

kuningas, jalat ovat jo väsyneet tästä matkasta. Illalla joku kertoo tarinaa, kuinka ovat hullujen huoneesta hatkassa. Parfyymiltä haiseva kissa vinkkaa minulle roskiksen suojista. Passipoliisi kulkee ohitseni, ilme on rakennettu

kaikki ihan hyvin. Jaksatte olla. Illalla tulee sitten kovia vääntäjiä. Mutta ei se haittaa.

seuraava biisi on omistettu yhdelle paikalle, mutta sillä ei ole mitään väliä, koska me päätettiin, että me soitetaan tääkin, koska tää on niin kiva biisi. Me haluttaisiin, että kaikki tuli sitten mukaan tässä. Tosi tällainen simppeli. Mulla on sen takia tää pipo päässä, jos te ette näe, mitä tässä lukee, niin tässä lukee tän biisin nimi. Ja jos täällä on jotain tästä paikasta päälliköitä paikalla, niin tietää, että tämä on heille osoitettu. Ihminen on niin onneton, kun jalkoja kylmää ja yksin on. Kaiken se jättää ja haluaa itseään juuriltaan haluaa. Ihminen on niin onneton, kun kuolema tulee ja kylmä on. Kaikkee se pelkää ja pakenee, harha edessänsä sakenee.

näyttäisi kaikki niin kuin yhdessä, kun tämä on kivaa, ja sitten vaikka bändi, jos menisi ilmi.

Minä olen vieras tässä maassa, joka on...

hötyömään, kuka keksisi hiekan.

täältä lähestyä loppuun. Tämä seuraava biisi on omistettu kaikille, jotka on jäänyt jäljelle täällä.

perinteinen biisi, mutta yrittäkää tuntea sen siellä sydämessä. Voi sinua isä, joka olet katsellut perään ja rakkauden.

kauneudella kuuluttaa niin monen iloksen. Voi sinua meni, joka huono puolestamme ainakaan. Sisarisi leikit ovat jo muut aikuisten asioiksi. Voi sinua sisko, joka et nuku silmän räpäystäkään. Että me voisimme edes

maailma, joka olet opettanut meidät haluamaan. Liian kauaksi olemme joutuneet perusasioihin. Voi sinua ihminen, joka olet sotkeutunut näppäryyteesi. Kauanko on enää aikaa tulla totuuteen? Sillä vielä tulee aika, jolloin saamme kaiken tietää.

nostra gloria, hanno raccolto

Kasvamme

Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

0: vakuutta tullut tänään. Ai te taputaittekin. Jes, ihan. Jumalauta, valtsu. Noi on kielletty. Meillä on ollut ongelmat meidän urkurin kanssa. Se on ollut aika hankala tapaus. Niin, mitä meidän pitäisi tehdä siellä? Erottaa se varmaan. Anteeksi. Sovittiin, että tänään on absurdeimmat värispiikit. Niin, varautukaa siihen.
1: Tänään ollaan kreisejä.

0: します。Αν δεν σβήτα τα. Μητά τα. Kaikki on mukana, kello kädet alhaalla. En mä ymmärrä, missä tää on.
1: Hieno.
0: Sarkasmi. Joo. Ja me ollaan vähän hitaampia sieltä. Me ollaan Turussa kuitenkin. Sarkasmi se oli. Ironia, sarkasmi. No mitä noin nyt on? Hei, meidän pitää soittaa, koska 1:30 tulee valomerkki.
1: Nyt on hyvä aika lähteä hakemaan pishia. No eikä.

0: Vielen Dank.
1: Meillä on tapana ollut skoolata aina. Pieni hetki. Koska te olette muitakin jo niin railakkaista tunnelmista, voidaan ottaa skolioosis. Skolioosis! Yes. Mitä te juotte? Pisse. Mitä? Pöllöolutta. Mitä on pöllöolut? Ai jaha. Just. Sitten menee humalaan. Näin joo.

0: chicos.
1: Kiitos, kiitos paljon. Siis että on meidän ekalt levelt, palkkilevelt, yksi biisi tähän väliin. Se tuli muuten vinylinä just. Me ei soitetakaan siltä levelt muuten sitä biisiä, koska me jätettiin se pois. Me soitetaan ihan eri biisi, mitä mä olin sanomassa. Ei se mitään. Minkälainen rooli tulee? Se on meidän uudelta yksi biisi. Joo.

Tiras. Büyük mesajı lazım Balkan'a verdik biz. Hayır. Sitte oyna. Sitte olmaz. Voi olla. Visees, otan ruotsiksi. Se tarkoittaa, että me nähdään. Visees, nähdään. En mä osaa ruotsia. On vai? Mitä hän spöörä ruotsiksi, Niko? Handarna, burnarna.

Kiitos. Sitä rupeaa pistää nyt ruotsissa nämä välispiikit. Ei vai? Vi behöver dig hjälp. Nej, men tuu laista. Tätä. Selvä, me tarvitaan teidän apua. En mä tiedä, onko se ruotsiksi? Tulee se valomerkki. Kuitenkin puol kahdella. Ei kai se mikään kiirellä. Tarvitaan teidän apua seuraavaksi. Edy, ei vittu, ei siellä lähde ruotsiksi millään. Jos mä olisin teille, mä en kyllä taputtaisi mun ruotsin kielellä. Kiitti.

0: Kiitos.
1: Olette olleet ihan vitun mahtavia, ihan niin. Kiitos tosi paljon. Tämä on meidän viimeinen biisi.

Kiitos. Kiitos tosi paljon. Skoliosista on ihan mahtavia.

Kiitos. Kiitos paljon.

0: 감사합니다.
1: 고맙습니다.
2: Okei, nyt tulee absoluuttisesti viimeinen biisi. Sitten tulee valmiakki. Meneekö te johonkin tämän jälkeen vielä bailaamaan? Mihin päin? Teillä on jatkot vai? Filen? Ai joo. Tulosko sinne? Mikä? Hei, tehdäänkö silleen, että me soitetaan tää biisi ja sit keskustellaan asiasta sen jälkeen?
3: Meillä on kaikkea viinaa ja...
2: Viinaa missä? Ei me tarvita, mut siis... Ehkä joku tarvii. Ehdotuksista, että mä lauloin päin vittu, mutta nyt mennään uudelleen.

kaum autot. Kto ostaa myyntiä vaihtoa? Tuo Chuck Berry. Kuuluu toivomuslistalla tommonen Ford. 69, jotain vasta. Mutta hei, vaihdetaan nyt tää Volvo. Tuo Chuck Berry. No money down.

Let me pass, baby, let me pass. I'm holding my home. I'm holding.

Romana.